proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21-də xəbərlər. 21:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış olduz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Da nəsəbədir. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 25 may 1991-ci il tarixli qərarı ilə Xızı rayonunun Giləzi kəndi şəhər tipli qəsəbələr kateqoriyasına aid edilib. Qəsəbə Bakı şəhərindən 73 km şimalda, Xızı rayonunun mərkəzindən 30 km aralıda, Böyük Qafqaz dağları ilə Xəzər dənizi arasında düzənlikdə yerləşir. İqlimi yayı quraq keçən yarım səhra quru çöl iqlim tipidir. Əhalisinin sayı 3500 nəfərdən çoxdur. Qəsəbənin əsl adının Gil yazı olduğu göstərilir. Tədqiqatçıların fikrincə oikonim gil və yazı, yəni düzən sözlərindən əmələ gəlib, gil torpaqlı düzən mənasındadır. 14-cü əsrdə Barmaq dağının yaxınlığında Giləzi adlı yer olduğu göstərilir. 1870-ci ildə kəndin yerində poçt məntəqəsi, çaparxana olub. Sonralar poçt məntəqəsi dəmir yolu stansiyasına, daha sonralar isə yaşayış məntəqəsinə çevrilib. Kəndin yaranmasında Gərmiyan, Upa, Xəl, Gədi kimi hal-hazırda yaşayış olmayan kəndlərin əhalisinin böyük rolu var.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu.

0: komar tellerini.
1: Bəxtim bilərəm.
0: Bəxtim bilərəm.
1: Ulduza dönsən də.
0: Ulduza dönsən də.
1: Sənə gələrəm.
0: Sənə gələrəm.
1: Nəfəsim.
0: Nəfəsim.
1: Ürəyim.
0: Ürəyim.
1: Sənsiz ölərəm.
0: Sənsiz ölərəm.
1: Mənim həyatımdan.
0: Mənim həyatımdan.
1: Sən getsən.

0: O da yandırır məni, bu da yandırır məni. Deyirlər ki, sərindir, su da yandırır məni.
1: Danışır Bakı.
0: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 30 oktyabr 1918-ci il, 26-cı nömrə. İslam qadınlarına müraciətnamə. Bu sərlövhə altında erməni qadınları Türk İslam xanımlarına müraciətən Azərbaycan qəzeti idarəsinə aşağıdakı məktubu yazmışlardır. Biz erməni qadınları, validə və bacıları, müsəlman qadınları, validə və bacılarına müraciət ediriz. Biz Qafqaziyada 10 sənələrlə birgə yaşamışız. Dərdimiz ümumi, səadətimiz birgə olmuş. Bir-birimizə gediş-gəlişimiz olmuşdur. Evlərimiz ayrı olmamışdır. Aramızda heç bir ədavət və düşmənçilik baş verməmişdir. Fəqət 1905-ci il bədbəxtanə həyatımıza düşmənçilik küdurət salıb, ədavət toxumları saçaraq rahatlığımızı pozmuşdur. Biz düşmənçilik ilə uğraşdığımız vaxt başqa millətlər mədəniləşməyə çalışmış, biz isə sanki başqa mənafiyimiz yoxmuş kimi ancaq bir-birimizi tələf etməyə çalışmaqla müsibətimizi artırdıq. İndi biz erməni qadınları, siz İslam qadınlarına müraciət edirik. Gəlin əl-ələ verək. Yalnız biz öz erkəklərimizin qəlblərindəki düşmənçilik yalovunu söndürə bilərik. Bunların tərbiyəçisi biz, bunları həyata hazırlayan bizik. Biz çox şey edə bilərik, etməliyik də. Gəncə, Şəki və Şuşada İslamlar ilə ermənilərin əlaqələri əvvəlkindən iyiləşmiş. Fəqət bircə Bakılılar bir-birinə yabancı olmuşlardır. Siz müsəlman qadınlarına müraciət edirik. Düşmənçiliyi buraxmaz.

0: Hacıbəyov qardaşları müdiriyyəti tərəfindən qış teatr mövsümünün açılması bu günlərdə gözlənilir. Rəsmi açılış mərasimi Hökumət Teatrosunda icra edilərək Sabiq Mayılov. Birinci növbədə məşhur türk ədiblərindən Namiq Kamal Əfəndinin Akif bəy yaxud Namus adlı əsəri mövqeyi tamaşaya qoyulacaqdır. Rəsmi açılışın təntənəli bir surətdə icrasına diqqət verilərək Bakıda yaşayan əziz Osmanlı qardaşlarımıza da xüsusi dəvətnamələr göndəriləcəkdir. İkinci növbədə yenə həmin ədibin əsəri olan Vətən faciəsi mövqeyi tamaşaya qoyularaq bütün mədaxil Azərbaycan hərbində canını qurban edən qəhrəman şühədanın övladlarının əfinə gedəcəkdir. Bu teatroda müdiriyyət və aktyorlar bitəmənna çalışaraq qərar vermişlər ki, mədaxilin çox olması üçün teatro, mətbəə, parikmahır, rekvizitor, xülasə, bütün teatroya aid şeylər pulsuz edilsin.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920
2: Danışır Bakı
3: Ötən illər nəğmələrdir

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: hüquqlarını təxirə salma. Elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli

0: yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.
1: Bəli dostlar, yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olmaq üçün Azərbaycan radiosuna qulaq asmalısınız. Azərbaycan avtomobil yollarında bugün müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verilib. Bildirilib ki, səhər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Hazırda yollarımızda dumanlı və məhdud görünüşlü hava şəraiti müşahidə olunur. Bölgələrdə daha çox özünü göstərir. Bəs sükan arxasında olan sürücülər nələrə diqqət etməlidirlər? Mənzil başına sağ salamat çatması üçün bir neçə vacib təhlükəsizlik qaydası var ki, istəyərdim onu sindikətinizə çatdıraq. Ən birinci, sürəti minimuma endirmək tövsiyə olunur. Çünki görünüş məsafəsi azaldığı üçün o spidometrə nəzarət etmək və sürətinizi hava şəraitinə uyğunlaşdırmağınız məsləhətdir. Yaxın işıqları və duman əleyhinə faraları yandırmaq lazımdır. Uzaq vuran işıqlardan istifadə etməyin qəti şəkildə. Çünki uzaq işıqlar dumana dəyərək geri əks olunur və gözünüzü qamaşdıraraq görünüşü daha da pisləşdirir. Ara məsafəsini iki qat artırmaq lazımdır. Qəfil tormozlama riskinə qarşı öndəki avtomobillə aranızda hər zamankindən daha çox məsafə saxlamağınız məsləhətdir. Daha sonra isə şüşə silgəcilərinə və sildilməsinə nəzarət etməyiniz tövsiyə olunur. Çünki duman şüşədə nəm təbəqəsi yaradır. Ön və arxa şüşələrin təmizliyini təmin edin ki, salondakı buxarlanmanın qarşısını ala biləsiniz. Yol xətlərini izləyin, yolu itirməmək üçün sağ tərəfdəki ağ xətti və ya yolun kənarını rəhbər tutaraq hərəkət edin. Sonra gözlənilməz manevrlardan qaçmaq lazımdır. Dumanlı havada ötmə əməliyyatı etmək, qəfil zolağı dəyişmək və kəskin tormoz vermək olduqca təhlükəlidir. Məcburi dayandıqda isə təhlükəsizliyi təmin edin. Əgər duman çox qatılaşarsa və hərəkət qeyri-mümkün olarsa, avtomobili yolun hərəkət hissəsindən kənarda saxlamaq və qəza işıqlarını mütləq yandırmaq lazımdır. Daha sonra xüsusi xəbərdarlıq da var, onu da istəyərdim çatdırım diqqətinizə. Hörmətli sürücülər, dumanlı hava, xüsusilə magistral yollarda zəncirvari toqquşmalara real zəmin yaradır. Görünüş dairəsinin məhdud olduğu belə yol sahələrində nə qədər tələssəniz, əks istiqamətli zəncirə çıxaraq ötmə əməliyyatı etməyin. Çünki qarşıdan gələn avtomobili vaxtında görmək.

Qalanın əsərləri, milli musiqi nümunələri, vokal və instrumental ifalar təqdim olunub. Eyni zamanda Cəbraildan söz düşmüşkən yaxşı bir xəbəri də diqqətinizə çatdırım. Sonra musiqi fasiləsinə keçid alacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi Cəbrayıl rayonuna köçürülmüş sakinlərin məşğulluğunun təminatı istiqamətində tədbirlərini davam etdirilir. Həmin sakinlərdən artıq 1020-dən çox şəxs məşğulluq tədbirlərinə cəlb olunub. Onlardan 910 şəxsin rayon ərazisində məşğulluğu təmin edilib. O cümlədən 50-yə dək şəxs üçün özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik alət

105 FM dalğasında gəlsərimi dinləyirsiniz, əziz dostlar. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədovdur və bugün bizim rejissorumuz Kamran Nadiroğludur. Onun da salamlarını sizə çatdıram. İndi maraqlı bir xəbərim var. Belə ki, Şamaxının tarixi Gülüstan qalasında bir ay davam edən arxeoloji tədqiqatlar zamanı yeni maddi mədəniyyət nümunələri aşkarlanıb. Qazıntılar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeoloji və Antropologiya İnstitutunun Şamaxı arxeoloji ekspedisiyası tərəfindən, belə ki, Şamaxının tarixi Gülüstan qalasında bir ay davam edən arxeoloji tədqiqatlar zamanı yeni maddi mədəniyyət nümunələri aşkarlanıb. Qazıntılar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeoloji və Antropologiya İnstitutunun Şamaxı arxeoloji ekspedisiyası tərəfindən qalanın Narınqala hissəsinin aşağı tərəfində yerləşən böyük inzibati binada aparıb. Ekspedisiyanın rəhbəri Akif Quliyev bildirib ki, eni 15, uzunluğu 50 metr olan tikilinin ümumi sayısı 750 kvadrat metrdir. Araşdırmalar zamanı binanın iri qaya daşları və yonulmuş əhəng daşlarından tağ formasında inşa edildiyi müəyyənləşdirilib. Onun sözlərinə görə, tikilinin zəlzələ və ya düşmən hücumu nəticəsində ciddi dağıntıya məruz qaldığı ehtimal olunur. Qazıntılar zamanı tağ formalı tavanın uçaraq binanın içərisinə töküldüyü də dəqiqləşib. Akif Quliyev qeyd edib ki, qazıntılar zamanı çoxsaylı saxsı fraqmentləri, nimçə, kasa, kaşı, bulud, dolça, küp, bardaq və çıraq qalıqları, həmçinin muncuqlar, şüşə, qolbaq, mis sikkələr, əmək alətləri və silah qalıqları aşkarlanıb. Ekspedisiya rəhbərinin sözlərinə görə, tapıntılar Gülüstan qalasında yaşamış insanların gündəlik həyatı və məişəti, eləcə də abidənin tarixi barədə yeni məlumatlar əldə etməyə imkan verir. Qeyd edək ki, Gülüstan qalasında yaxın zamanda bərpa və konservasiya işlərinin aparılması, arxeoloji tədqiqatların isə davam etdirilməsi planlaşdırılır.

Əziz dinləyicilər, indi təhsillə bağlı məlumatı sizin diqqətinizə çatdıraq. Dünya universitetləri reytinqi 2027-də Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ölkənin və Cənubi Qafqazın ən yüksək nəticə göstərən ali təhsil müəssisəsi olmaqla yanaşı reytinqdə dünyanın bir sıra aparıcı universitetlərini geridə qoyub. Bu barədə UNEF-dən məlumat verilib. Bildirilib ki, reytinq cədvəlinə əsasən dünyada 701-800-cü qrupda qərarlaşan UNEF bu uğurlu nəticə ilə 801-1000-ci yerləri bölüşən Glasgow Caledonia Universiteti, Açatəb Universiteti, daha sonra Varşava Universiteti, Yıldız Texnik Universiteti, Sevilya Universiteti kimi tanınmış beynəlxalq ali təhsil müəssisələrini üstələyib.

0: İçi. Həftə içi 5 gün, saat 8-dən 10-a qədər. Gəl səhərimi dinləyin.
1: Dostlar, indi maraqlı bir məlumatı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Bu xəbəri oxuyan zaman sözün həqiqə mənasında özüm də təəccübləndim. Çünki məsələ nədən ibarətdir? Sən demə, səliqəsiz insanlar yuxuya getməkdə çətinlik çəkə və keyfiyyətsiz yata bilərlər. Bu barədə məşhur psixoloq Ana Gerora Brana Hola Nəşrinə müsahibəsində deyib, o yuxusuzluğun qeyri-adi səbəblərindən birini açıqlayıb. Psixoloqun sözlərinə görə, səliqəli insanlarda adətən yataq otağı da daxil olmaqla bütün otaqlarda nizam-intizam

sahibkarları yarımçıq qalmış işlərin xatırlatması kimi qəbul edə bilər. Nəticədə narahatlıq və yüksək sayılıq hissi yaranır ki, bu da yuxu keyfiyyətinin pisləşməsinə səbəb ola bilər. Guerrero Brown vurğulayıb ki, təmizlik və yer yığış da gecə istirahatın keyfiyyətini yaxşılaşdıran seyirli vasitə deyil. Onun sözlərinə görə bunlar yuxu gigiyenasının yalnız bir elementidir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. 2020-ci il 5 oktyabr. Vətən müharibəsinin 9-cu günü. Azərbaycan ordusunun düşmənə qarşı əks hücum əməliyyatı cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində uğurla davam edirdi. Cəbrayıl istiqamətində aparılan döyüşlər nəticəsində Şıxalalı, Sarıcalı və Məzrə kəndləri, eləcə də bir sıra strateji yüksəkliklər işğaldan azad edildi. Həmin gün Prezident İlham Əliyev Türkiyənin TRT Haber telekanalına müsahibə verdi. Dövlət başçısı müsahibəsində Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatlarından danışdı. Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Beyləqan, Ağcabədi, Tərtər, Füzulinin Horadiz şəhəri və digər yaşayış məntəqələri düşmənin raket zərbələrinə məruz qaldı. Azərbaycan ordusunun bölmələri düşmənin atəş nöqtələrini və hərbi texnikasını məhv etdi. Vətən müharibəsinin 9-cu günü Ermənistan silahlı qüvvələri Bərdə, Gəncə, Beyləqan, Goranboy, Göygöl və Tərtər rayonlarına atəşə tutub. Bərdə şəhərinə raket zərbələri nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb. Mülki infrastrukturaya ciddi ziyan dəyib. Həmin gün Gəncə və Beyləqan da atəşə tutulub. Gəncəyə raket zərbələri nəticəsində 3 mülki şəxs yaralanıb. Beyləqana atılan 2 raketdən biri uşaq bağçasının həyətinə düşüb. Vətən müharibəsi dövründə Bərdə rayonu 5 dəfə atəşə tutulub. Hücumlar nəticəsində 29 sakin həlak olub, 112 nəfər yaralanıb. Gəncə isə 5 dəfə raket atəşinə məruz qalıb, 26 nəfər həlak olub. Ermənistanın müharibə zamanı Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarına raket və artilleriya zərbələri nəticəsində 93 mülki şəxs həlak olub, 454 nəfər yaralanıb. İran ordusu raketlərinin mənzilinin artırılması istiqamətində işlərə başlayıb. İran ordusunun nümayəndəsi Məhəmməd Əşrəminiyanın sözlərinə görə bu qərar Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müharibə təcrübəsinin nəticələri əsasında qəbul edilib. Onun sözlərinə görə quru qoşunları və hərbi dəniz qüvvələri tərəfindən istifadə olunan raketlər yüksək səmərəliliyi nümayiş etdirib. Bununla yanaşı onların həm mənzilinin, həm də sürətinin artırılması barədə qərar qəbul edilib. Yəmən hökuməti Husilərə qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatları başlayıb. Əsas məqsəd dövlət hakimiyyətini ölkə üzrə bərpa etməkdir. Əməliyyatlarda Səudiyyə Ərəbistanının hava qüvvələrinin, Yəmən hökumət qüvvələrinin isə quru qoşunlarının əsas rol oynayacağı gözlənilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ər-Riyada kəşfiyyat dəstəyi verdiyi bildirilir. Husilər isə Səudiyyə Ərəbistanında Saudi Aramco obyektlərinə hücum etdiklərini açıqlayıblar. Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərliyi etdiyi koalisiya Yəmən ordusuna Husilərə qarşı mübarizədə əməliyyat dəstəyini davam etdirəcək. Bu barədə koalisiyanın rəsmi sözçüsü general-mayor Turki Əl-Maliki bildirib. Onun sözlərinə görə məqsəd Yəmənin

Qanuni hökumətinin ölkə üzərində nəzarəti bərpa etməsinə və dövlət təsisatlarının fəaliyyətinin təmin olunmasına dəstək verməkdir. Əl-Maliki həmçinin Husilərin Səudiyyə Ərəbistanının şəhərlərinə və Qırmızı dənizdə ticarət gəmilərinə hücumlarının qarşısının alınması üçün zəruri tədbirlərin görüləcəyini vurğulayıb. Bu arada Səudiyyə Ərəbistanının son 24 saat ərzində Yəmənin bir sıra bölgələrinə, o cümlədən paytaxt Sənaya 106 hava zərbəsi endirdiyi iddia olunur. Bu barədə Husilərin sözçüsü Yahya Səri məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə zərbələr Sənay ilə yanaşı Əl-Cəf, Taiz, Əmran, Həccə və Səada bölgələrinə endirilib. Hücumlarda Səudiyyə Ərəbistanına məxsus F-15 və Tayfun qırıcılarının iştirak etdiyi bildirilib. Səudiyyə Ərəbistanı isə hələlik bu iddialara münasibət bildirməyib. Bugün Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. 1966-cı il oktyabrın 5-də UNESCO və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konfransında müəllimlərin peşə fəaliyyətinin şərtlərini təyin edən müəllimlərin statusu haqqında ilk beynəlxalq sənəd imzalanıb. Ölkəmizdə Müəllimlər Günü Ulu Öndər Heydər Əliyevin qərarı ilə qeyd edilir. Ümummilli liderin əsasına qoyduğu təhsil islahatları peşənin nümayəndələrinə verdiyi dəyər Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Təhsil işğaldan azad ərazilərimizə də qayıdır. Xankəndidə yaradılan Qarabağ Universiteti, 4 saylı və Şuşa şəhərində 1 saylı məktəblə yanaşı işğaldan azad edilmiş ərazilərdə onlarla təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti təmin edilib. Sumqayıt şəhərində ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Koroğlu prospektində qeydə alınıb. 22 yaşlı Əliyev Sabir Pərvizoğlu idarə etdiyi Kia Rio markalı avtomobillə yolu keçən piyadanı vurub. Piyada aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Bu gün axşam Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lənkəran Astara bölgəsinin bəzi yerlərində isə ara bir yağış yağacağı ehtimal olunur. Paytaxtda və yarımadada gündüz 18-22, Aran rayonlarında 18-23, dağlıq yerlərdə isə 5-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

Əziz dostlar, 5 oktyabr tarixini yaşayırıq. İstəyərdim təqvimə nəzər yetirək. Bugün Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür və bu əlamətdar gün UNESCO-nun qərarı ilə 1966-cı ildən qeyd edilir. Beynəlxalq Müəllimlər Günü həyatını xalqın işıqlı gələcəyinə həsr edən müqəddəs peşə sahiblərinin bayramıdır. Bugünün qeyd edilməsində məqsəd cəmiyyətin inkişafında müəllimin rolunu vurğulamaq, dünyanın hər yerində təhsil sahəsində heç kimin unudulmaması, geri qalmaması üçün səy göstərən müəllimlərin əməyinə diqqət çəkməkdir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında Beynəlxalq Müəllimlər Günü 1993-cü ildən qeyd edilir. Ölkəmizdə bu günə dövlət səviyyəsində diqqət ayrılır. Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borçluyuq. Hər birimizdə müəllimin hərarətli qəlbinin bir zərrəciyi var. Mən dünyada müəllimdən şərəfli ad tanımıram deyən ümummilli lider Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün illərdə müəllimin əməyi yüksək qiymətləndirib təhsil işçilərinin maddi vəziyyətinin rifahının yaxşılaşdırılmasının qayğısına qalıb. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan müəllimlərinin 16-cı qurultayı ümummilli liderin 100 illik yubileyinə həsr edilib. Xatırladaq ki, qurultay iştirakçılarına Prezident İlham Əliyevin təbrik məktubunda müəllim peşəsinin ictimai nüfuzunun möhkəmləndirilməsi və müəllim fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılandığı qeyd olunub. Hər bir dövlətin tərəqqisi və gələcəyi onun təhsil səviyyəsi ilə birbaşa bağlıdır. Bu sahəyə qoyulan investisiya gələcəyə yatırılan sərmayə deməkdir. Ölkəmizdə təhsil müəssisələrinin yenidən qurulması və yenilərinin inşası, onların zəruri tədris avadanlığı ilə təchizi gənc nəslin daha bilikli yetişməsinə hesablanıb, həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük qayda

Dışa dair birinci dövlət proqramı çərçivəsində təhsil müəssisələrinin tikintisi və təmiri davam etdirilir. Qeyd edək ki, ölkəmizdə təhsilin inkişafında, onun maddi-texniki bazasının möhkəmlənməsində Heydər Əliyev Fondunun müstəsna xidmətləri var. Fondun yeniləşən Azərbaycan yeni məktəb, təhsilə dəstək, uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı proqramları və digər layihələr bu sahənin inkişafında mühüm rol oynayıb. Artıq neçə illərdir ki, Azərbaycan müəllimi Beynəlxalq Müəllimlər gününü qalib xalqın qalib övladı olaraq bayram edir. 2024-2025-ci tədris ilində müəllimlərimiz Şuşa, Xankəndi və Xocalı şəhərlərinin ümum təhsil müəssisələrində tədrisə başlayıblar. Bununla yanaşı, Ali Təhsil Pilləsi üzrə Qarabağ Universiteti və Türkiyə-Azərbaycan Universiteti fəaliyyətə başlayıb. Xatırladaq ki, zəfərlə başa çatan 44 günlük vətən müharibəsində 20 məktəb direktoru, 32 direktor müavini, 671 müəllim düşmənə qarşı vuruşaraq qəhrəmanlıqlar göstərib. Bu müharibədə 20 təhsil işçisi döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə onların hər biri müxtəlif dərəcəli medallarla təltif edilib.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat.

0: Əziz Azərbaycan radiosu, 100 illik yubileyiniz münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. 1926-cı ildən bugünə qədər milyonlarla insanın evinə səsiniz, sözünüz və musiqiniz ilə sevinç duyğu və unudulmaz anlar gətirmişsiniz. Bir ifaçı kimi Azərbaycan radiosunun zəngin tarixinin və mədəni irsimizin ayrılmaz parçası olmasından böyük qürur duyuram. Qoy səsiniz daim ucalardan gəlsin. Azərbaycan musiqisinin və sənətinin təbliğində yeni-yeni uğurlara imza atasınız. Təbrik edirəm.
1: Müğənni Azad Şabanov.

Magnet dalğaları kəşf etdiyini yazıb. Bu kəşf sonradan müasir tibbin əvəz olunmaz hissəsinə çevrilir və alimə ilk Nobel mükafatını qazandırdı. Avropada demokratiya addımları 1944-cü ilin 5 oktyabrında Fransada qadınlara ilk dəfə ümumi seçki hüququ verilib. Bu, fransız qadınlarının uzun müddətli bərabərlik mübarizəsinin ən mühüm qələbəsi idi. Gəlin görə mədəniyyət dünyasında nələr baş verib. Musiqi dünyasını dəyişən dördlük 1962-ci ilin bu günündə əfsanəvi Beatles qrupunun ilk rəsmi albumu və hiti olan Love Me Do musiqi valları satışa çıxarılıb və bununla da dünyada böyük bir Beatlemania dalğası başlayıb. Kino sevərlərə də bir məlumatımız var. 1962-ci ilin bu günündə tarixin ilk James Bond filmi olan Doctor No filminin premyerası Londonda baş tutub. Agent 007-nin böyük ekranda macerası məhz bu tarixdə başlayıb. Yaxın tariximizə də nəzər salsaq, 2011-ci il məhz bu günündə texnologiya nəhəngi Apple şirkətinin qurucusu, dahi ixtiraçı və vizioner Steve Jobs 56 yaşında vəfat edib.

mütəxəssislərin məlumatına görə, robotlardan xüsusi avtomobil, elektrotexnika və metal emalı sənayesində geniş istifadə olunur. Sənaye müəssisələri istehsalın sürətləndirilməsi, məhsuldarlığın artırılması və insan əməyinin ağır və təhlükəli sahələrdə azaldılması üçün robot texnologiyalarına daha çox üstünlük verir.

0: Yaddaşlarda bugün.
1: Əz dostlar, təqvim rubrikasında görkəmli bəstəkar dövlət mükafatı laureatı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçisi xalq artisti professor Xəyyam Mirzəzadəni yad edirik. Xəyyam Adıoğlu Mirzəzadə 1935-ci il oktyabr ayının 5-də Bakıda anadan olub. O, 1952-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası nəzdində 10 illik musiqi məktəbini bitirdikdən sonra 1957-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını Qara Qarayevin sinifində bəstəkarlıq ixtisası üzrə bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1957-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllim kimi başlayan Xəyyam Mirzəzadə burada 1969-1983-cü illərdə kompozisiya kafedrası müdiri olub. 1979-cu ildə professor elmi rütbəsini alıb, 1983-cü ildən 2005-ci ilə dək həmin təhsil müəssisəsinin professoru kimi fəaliyyət göstərib. Əsərləri Avstriya, İngiltərə, Macaristan, Hollandiya, Almanya, İtaliya, Fransa və digər ölkələrdə ifa olunur. Ağlar və Qaralar baleti, kamera orkestri üçün musiqi, 3 xoreografik şəkil, simfonik orkestri üçün birinci simfoniya və digərlərini misal göstərmək olar.

1959-cu ildə İmran Qasımovun ssenarisi əsasına çəkilmiş Bizim Küçə filmi bəstəkarın musiqi bəstələdiyi ilk filmdir. Bundan sonra bu Qum adasında olmuşdu. Yeddi oğul istərəm, Bakıda küləklər əsir, Arxadan vurulan zərbə, Bağ mövsümü, kinorejissor Arif Babayev, Havalansın xanın səsi, Çaydaşı, Güllələmə təxirə sanlar, Müstəqillik yollarında, Arxada qalmış gələcək, Ev, Düyün və digər təxminən 40-a yaxın filmə musiqi bəstələyib. 1972-ci ildə Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi fəxri adını alıb Xəyyam Mirzəzadə 1975-86-cı illərdə iki dəfə SSR dövlət mükafatı laureatı olub. 1987-ci ildə Azərbaycan SSR-nin xalq artisti fəxri adına layiq görülüb, 2000-ci ildə şöhrət, 2010-cu ildə şərəf ordenləri ilə təltif edilib. Xəyyam Adıoğlu Mirzəzadə 2018-ci il iyun ayının 30-da ömrünün 83-cü ilində vəfat edib. 2011-ci ildə Tofiq İsmailovun rejissorluğu və ssenarisi əsasında bəstəkar haqqında Maestro, Özüm və Zaman haqqında bəstəkar Xəyyam Mirzəzadə sənədli biografik film çəkilib. Ruhu şad olsun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Hazır sevdən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Hazır sevdən tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dostlar, artıq gəlib çatırıq verişimizin sonuna. İstəyərdim nəhayətində bir idman xəbəri diqqətinizə çatırım, sonra sağollaşaq. Belə ki, Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasında cari mövsüm ilk qələbəsini qazandı. Ayxan Abbasovun baş məşqçi olduğu komanda Bakıda Litvanı qəbul etmişdi. Dünən 8-ci kilometr stadionda baş tutan görüş millinin qələbəsi ilə başa çatıb 1-0 yeganə qolu 25-ci dəqiqədə Abdullah Xaybulayev rəqib qapısından keçirib. Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi qrupdakı son maçını noyabrın 13-də səfərdə Liechtensteinə qarşı keçirəcək. Bax elə bu yaxşı xəbərlə də idman sevərləri sevindirəcək xəbərlə də əziz dostlar biz artıq verişimizi yekunlaşdırırıq. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. 105 FM dalğasında gəl sərimi dinlədiniz. Həm söhbətiniz Fərid Məmmədov, rejissorumuz Kamran Nadiroğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Bəlləbur qalası. Bəlləbur qalası Lənkəran şəhərindən 9 kilometr cənub-qərbdə Qurumba kəndi yaxınlığında yerləşir. Bəlləbur yaşayış məskəni də bu ərazidədir. Uca dağ qoynunda salınmış qala təxminən 1 hektar sahəni əhatə edir. 7-ci əsrdə ucaldılıb. Divarlarının hündürlüyü 4-5, eni 1,5 metrdir. Çay daşından və kvadrat formalı qırmızı kərpicdən tikilib. Kərpiclərin eni və uzunu 22, qalınlığı 6 santimetrdir. Qaladakı yaşayış məskənlərinə gildən düzəldilmiş boru sistemi vasitəsilə su çəkilib. Su kəmərinin qalıqları indiyəcən durur. Qalanın içərisindəki əzəmətli müşahidə bürcündən 60-80 kilometrlik məsafə ovuç kimi aydın gördürmüş. Qaladakı tapıntılar 9-11 əsrlərdə Bəlləburun Bizans və digər qonşu dövlətlərlə ticarət əlaqələrinin olduğunu göstərir. Tapıntılar arasında Bizansa məxsus mis və qızıl sikkələr var. Bir sıra alimlərin fikrincə, Bəlləbur qalası 830-cu illərdə xilafət qoşunlarına qarşı vuruşan qəhrəman Babəkin sığınacağı olub.
2: Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
3: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. 2020-ci il 5 oktyabr, Vətən müharibəsinin 9-cu günü. Azərbaycan ordusunun düşmənə qarşı əks hücum əməliyyatı cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində uğurla davam edirdi. Cəbrayıl istiqamətində aparılan döyüşlər nəticəsində Şıxalalı, Sarıcalı və Məzrə kəndləri, eləcə də bir sıra strateji yüksəkliklər işğaldan azad edildi. Həmin gün Prezident İlham Əliyev Türkiyənin TRT Haber telekanalına müsahibə verdi. Dövlət başçısı müsahibəsində Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatlarından danışdı. Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Beyləqan, Ağcabədi, Tərtər, Füzulinin Horadiz şəhəri və digər yaşayış məntəqələri düşmənin raket zərbələrinə məruz qaldı. Azərbaycan ordusunun bölmələri düşmənin atəş nöqtələrini və hərbi texnikasını məhv etdi. Vətən müharibəsinin 9-cu günü Ermənistan silahlı qüvvələri Bərdə, Gəncə, Beyləqan, Göranboy, Göygöl və Tərtər rayonlarını atəşə tutub. Bərdə şəhərinə raket zərbələri nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb. Mülki infrastrukturaya ciddi ziyan dəyib. Həmin gün Gəncə və Beyləqan da atəşə tutulub. Gəncəyə raket zərbələri nəticəsində 3 mülki şəxs yaralanıb. Beyləqana atılan 2 raketdən biri uşaq bağçasının həyətinə düşüb. Vətən müharibəsi dövründə Bərdə rayonu 5 dəfə atəşə tutulub. Hücumlar nəticəsində 29 sakin həlak olub, 112 nəfər yaralanıb. Gəncə isə 5 dəfə raket atəşinə məruz qalıb. 26 nəfər həlak olub. 175

Dəyər Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Təhsil işğaldan azad ərazilərimizə də qayıdır. Xankəndidə yaradılan Qarabağ Universiteti, 4 saylı və Şuşa şəhərində 1 saylı məktəblə yanaşı işğaldan azad edilmiş ərazilərdə onlarla təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti təmin edilib. Bu gün Azərbaycanın dövlət ümumi təhsil müəssisələrində 121.424 müəllim fəaliyyət göstərir. Sumqayıt şəhərində ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Koroğlu prospektində qeydə alınıb. 22 yaşlı Əliyev

rəqslərimiz Zibeydə. Zibeydə qədim xalq rəqsidir və onun digər adı Zibəndədir. Çünki tədqiqatçılar bu oyun havasının Təbrizdə Zibəndə adı ilə tanındığını qeyd edirlər. Bu oyun havasını ilk dəfə unudulmaz sənətkarımız Müslüm Maqamayev nota yazıb və 1927-ci ildə özünün Azərbaycan El Musiqisi məcmuəsində işıqlandırıb. 20-ci əsrin 80-ci illərində bəstəkar Eldar Mansurov da bu rəqsi atası

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imza.

0: seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
1: Pazitano, Bali, Mikonos və Maroko.

0: başlayır və 11.5% dək qazanmağa başlar.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Danışır Bakı.
1: Yüzyılın ses yandaşı Azerbaycan Radyosu.
2: Nostalji hisslər oyadan utanmış səs dalğaları bu gündə hər birimizin qəlbinə yol tapır. Doğma səslər ki, uşaqlığımızdan ta bu günə qədər bizi gedəcəyimiz ünvanlara xoş ovqatla yola salıb və hələ də qulağımızdan o səslər getmir, əbədi yaşar səslərə çevrilib. Arzu edirəm ki, Azərbaycan Radiosunun səsi yenə də o illərin o ətri ilə, o isti duyğuları ilə daim yaşasın və ucalardan səslənsin. Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyi münasibəti ilə bütün kollektivinə ən səmimi təbriklərimi çatdırıram.
3: Xalq artisti Gülyaz Məmmədova.

0: bütün Azərbaycanda dalğaların əks-sədası. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.

Lizerin əsasını qoyduğu təhsil islahatları, peşənin nümayəndələrinə verdiyi dəyər Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Təhsil işğaldan azad ərazilərimizə də qayıdır. Xankəndidə yaradılan Qarabağ Universiteti, 4 saylı və Şuşa şəhərində 1 saylı məktəblə yanaşı, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə onlarla təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti təmin edilib. Bugün Azərbaycanın dövlət ümumi təhsil müəssisələrində 121.424 müəllim fəaliyyət göstərir. Bugün həmçinin Beynəlxalq Həkimlər Günüdür. Hər il oktyabrın 1-ci bazar ertəsi dünya həkimlərinin həmrəyliyi və fəal əməkdaşlıq əlaməti olaraq Beynəlxalq Həkimlər Günü kimi qeyd edilir. Həmin günün qeyd edilməsi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Sərhədsiz Həkimlər Beynəlxalq Humanitar Təşkilatının birgə təşəbbüsüdür. Hər il sərhədsiz həkimlərin minlərlə əməkdaşı müxtəlif ölkələrdə ehtiyacı olanlara tibbi kömək göstərirlər. Azərbaycanda bütün ixtisasdan olan həkimlərin sayı bu ilin əvvəlinə 34.800 nəfər, orta tibb işçilərin sayı isə 55.300 nəfər təşkil edir. Ölkəmizin tibb işçiləri yeni növ koronavirus pandemiyası və 44 günlük vətən müharibəsi dövründə vəzifə borclarını ləyaqətlə yerinə yetirərək həm ümumbəşər təhlükə ilə mübarizədə, həm də döyüş cəbhəsində yaralanan əsgərlərin sağaltılaraq həyata qaytarılmasında böyük fədakarlıq nümunəsi göstəriblər. Azərbaycan tibb işçiləri hər iki sınaqdan uğurla çıxıblar. Xəbərləri dinləyirsiniz. Türkiyə, Səudi Ərəbistanı və Pakistan arasında imzalanmış Məkkə birgə müdafiə sazişi çərçivəsində yaradılan komitə bu gün Ər-Riyadda toplanacaq. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib ki, görüşdə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Müdafiə Naziri Yaşar Gülər və Baş Qərargah Rəisi General Selçuk Bayraktaroğlu həmçinin Səudi Ərəbistanı və Pakistanın nümayəndələri iştirak edəcək. Görüşdə regionda baş verən son hadisələr və ittifaqın institusional strukturunun yaradılması istiqamətində görülən işlərin hazırki mərhələsi müzakirə olunacaq. İsrail ordusu Suriyanın cənubunda işğal altında saxladığı ərazilərdəki hərbi mövqeyə sızmağa çalışdığını iddia etdiyi bir nəfər öldürüb. Bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, şübhəli şəxs İsrail ordusunun mövqeyinə daxil olmağa çalışarkən aşkar edilib və atəş açılaraq öldürülüb. İsrail tərəfi hərbçiləri arasında ölən və ya yaralananın olmadığını açıqlayıb. İsrail ordusunun Suriyanın cənubundakı işğal etdiyi ərazidə fəaliyyətini davam etdirəcəyi bildirilib. Suriya hakimiyyəti hadisə ilə bağlı hələlik açıqlama verməyib. Bundan başqa, İsrail əsgərlərinin Suriyanın Qüneytra əyalətində Əl-Əsbah kəndinə daxil olaraq evlərdə axtarış apardığı bildirilib. Fly Dubai reisinin ikinci pilotu dindirmə zamanı Tel-Əvivə uçaraq ələ keçirdiyi təyyarə ilə faciə törətməyə planlaşdırdığını bildirib. Bu barədə İsrail televiziyasının 12-ci kanalı məlumat yayıb. Kanalın məlumatına görə o, İsrailə adi qaydada eniş etməyi, son saniyələrdə isə təyyarənin istiqamətini dəyişərək terminala çırpmağı planlaşdırıb.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri laf aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şəhidi.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Avarlama, kürəkləmə, avarlamaq, kürəkləmək, avarlı, kürəkli, avtoritet, nüfuz, etibar, səlahiyyət, avtoritetli, nüfuzlu, səlahiyyətli, etibarlı, avtoritetsiz, nüfuzsuz, etibarsız,

ağızlıq, səlahiyyətsizlik, afşar, şəlalə, şırşır, aqibət, son, axır, nəticə, nəhayət, aqibət, tale, bəxt, aqibətli, taleli, bəxtli, uğurlu, aqibətli, sonlu, nəticəli, nəhayətli, aqibətsiz, nəticəsiz, sonsuz, aqibətsiz, talesiz, bəxtsiz, uğursuz, aqibətsizlik, talesizlik, uğursuzluq, aqibətsizlik, nəticəsizlik, müvəffəqiyyətsizlik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manatı dək. Üstəlik, zamiyyə...

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyev bu gün Birallahı Sənaye Parkında Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operation MMC-nin dərman istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Müəssisə barədə dövlət başçısına məlumat verilib. Bildirilib ki, bu müəssisəyə 2023-cü ildə Pirallahı Sənaye Parkının rezidenti statusu verilib. Ərazisi 5,2 hektar olan müəssisənin illik istehsal gücü 60 milyon qutu dərman, o cümlədən 2,5 milyard tablet və kapsul təşkil edir. Burada kardiologiya, nevrologiya, urologiya, diabetologiya, gastroenterologiya, ağrıkəsici, antibiotiklər və digər dərmanlar istehsal olunacaq. Məhsulların daxili bazara satılması ilə yanaşı, Özbəkistan, Qazaxıstan, Gürcüstan və digər xarici ölkələrə ixracı da nəzərdə tutulur. Burada 178 nəfər daimi işlə təmin ediləcək. Bu gün Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. 1966-cı il oktyabrın 5-də Beynəlxalq Əmək Təşkilatı və UNESCO tərəfindən müəllimlərin statusuna dair tövsiyə sənədi qəbul edilib. Bu il həmin sənədin qəbul edilməsinin 60-cı il dövümü tamam olur. Ölkəmizdə Müəllimlər Günü Ulu Öndər Heydər Əliyevin qərarı ilə 1993-cü ildən qeyd edilir. Ümummilli liderin əsasını qoyduğu təhsil islahatları, peşənin nümayəndələrinə verdiyi dəyər Prezident İlham Əliyev

tərəfindən uğurla davam etdirilir. Təhsil işğaldan azad ərazilərimizə də qayıdır. Xankəndidə yaradılan Qarabağ Universiteti, 4 saylı və Şuşa şəhərində 1 saylı məktəblə yanaşı işğaldan azad edilmiş ərazilərdə onlarla təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti təmin edilib. Bugün Azərbaycanın dövlət ümumi təhsil müəssisələrində 121.424 müəllim fəaliyyət göstərir. Bugündən Nobel həftəsi başlayır. Bugün fiziologiya və ya tibb üzrə qalibin adı elan ediləcək. Sabah fizika, oktyabrın 7-sində kimya, 8-sində isə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatlarının adları açılanacaq. Oktyabrın 9-unda Nobel sülh mükafatı laureatının adı elan ediləcək. İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatının adı isə oktyabrın 12-sində açılanacaq. Efirdə xəbərlərdir. Suqovuşan Kəlbəcər avtomobil yolunun 9-cu kilometrindən başlayaraq Ağdərə və Ağdam istiqamətində uzanan 33,8 kilometrli avtomobil yolunda tikinti işləri davam etdirilir. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumatda bildirilib ki, müxtəlif hissələri 1, 2 və 3-cü texniki dərəcəyə uyğun inşa olunan yol 4 və 2 hərəkət zolaqlı olmaqla layihələndirilib. Layihə çərçivəsində marşrut boyunca 4 körpünün və 56 su ötürücü borunun tikintisi nəzərdə tutulub. Hazırda yol yatağının, su ötürücü və digər süni qurğuların inşası həyata keçirilir. Layihənin icrası nəticəsində Ağdamdan Ağdərəyə, buradan isə Suqovuşan və Kəlbəcərə uzanan vahid yol bağlantısı formalaşacaq. Yeni yol xətti Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun nəqliyyat imkanlarının genişləndirilməsinə, yaşayış məntəqələri arasında əlaqələrin gücləndirilməsinə və böyük qayıdış çərçivəsində həyata keçirilən infrastruktur layihələrinin davamlılığına xidmət edəcək. Salyanda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Astara avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən Kür çayı üzərindəki körpüdə qeydə alınıb. Hərəkətdə olan avtomobil körpünün dəmir konstruksiyasına çırpılıb. Avtomobil yararsız vəziyyətə düşüb. Nəqliyyat vasitəsi xüsusi texnikanın köməyi ilə ərazidən götürülüb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Biləsuvar rayonunda da xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Biləsuvar-Bəhramtəpə avtomobil yolunun Arazbari kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Minik avtomobilinin idarəetmədən çıxaraq yol kənarına aşması nəticəsində sürücü və avtomobildə olan sərnişin müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar rayon xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. 8-11 oktyabr tarixlərində 3-cü Beynəlxalq Xankəndi ultramarafonu keçiriləcək. Ultramarafona Qəbələ şəhərindən start veriləcək. İştirakçılar 192 kilometr məsafəni qət edərək Xankəndidə finişə çatacaqlar. Yarışda 5 ölkədən 100 atletin iştirakı gözlənilir. Beynəlxalq ultramarafonun keçirilməsində əsas məqsəd sağlam həyat tərzinin və qaçış idmanının təbliği, həmçinin Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinin idman vasitəsilə tanıdılmasıdır. 192 kilometrlik Qəbələ Xankəndi marşrutu iştirakçıların fiziki hazırlığını və dözümlüyünü sınayan ciddi mübarizə vəd edir. Ultramarafon 4 mərhələdən ibarət olacaq. Qəbələ, Ağdaş, Ağdaş-Bərdə, Bərdə-Ağdam və Ağdam-Xankəndi. Hər mərhələnin qalibləri ayrıca təltif ediləcək. Ultramarafonun ümumi qalibləri isə baş mükafata layiq görüləcəklər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
6: Gündəlik alış-verişlərini Birbank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrda davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az. Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdir.

0: ikinci dərəcə əlilliyi olan övladım universitetə ödənişli əsasla qəbul olub. Qanuna əsasən dövlət onun təhsil haqqını ödəyə bilərmi?
1: Təhsil haqqında qanunun 14.8-1.4-cü maddəsinə əsasən dövlət, bələdiyyə, özəl, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan orqanizmin funksiyalarının 61-100% pozulmasına görə

0: Hər kəs öz həyat yolu ilə məktəbin, müəllimin insanın həyatında nə kimi olduğunu bilir və qiymətləndirməlidir. Mən isə həmişə həyatımda bütün varlığımla, keçdiyim həyat yolu ilə məktəbə borcluyam, müəllimə borcluyam.
1: Peşəkarlığın, biliyin, savadın, intellektin əsası məktəblərdə qoyulur. Ona görə məktəbdə verilən təhsil insanın həyatında həlledici rol oynayır. Və hər bir insan üçün onun gələcəyi, onun taliyi məktəb illərində dərslərə verdiyi qiymətlə, dərslərə verdiyi diqqətlə birbaşa bağlıdır.
2: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
3: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
7: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
8: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Ustad Aşıq, Kəlbəcər Aşıqlarının və şairlərin çevrəsində Ağdabanlı Qurban Saz Söz Məclisi yaratmış, dünyadan köçəndən sonra bu məclis Qurban Bulağı adı ilə şöhrət tapmışdır. Gözəl, səndə nə cəlal var? Ağ üzündə qoşa xal var. Ləblərində şirin bal var. Süzülüb qaymaq üstündən.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Gündəlik alış-verişlərini Birbank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma. Birbank Azərbaycan üçün bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
4: İrbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
9: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünə.

oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabu segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
3: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipris'te. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Herbçi sense, bu haber məhz sənin üçündü. Bir bankdan sənə özel nakt kredit təklifi var. 80 bin manata dek krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: 105 FM.
8: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM. Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
9: Danışır Bakı, saat 14'dür.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Prezident İlham Əliyev bugün Pirallahı Sənaye Parkında Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operation MMC-nin dərman istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Müəssisə barədə dövlət başçısına məlumat verilib. Bildirilib ki, bu müəssisəyə 2023-cü ildə Pirallahı Sənaye Parkının rezidenti statusu verilib. Ərazisi 5,2 hektar olan müəssisənin illik istehsal gücü 60 milyon qutu dərman, o cümlədən 2,5 milyard tablet və kapsul təşkil edir. Burada kardiologiya, nevrologiya, urologiya, diabetologiya, gastroenterologiya, ağrıkəsici, antibiotiklər və digər dərmanlar istehsal olunacaq. Məhsulların daxili bazara satılması ilə yanaşı Özbəkistan, Qazaxıstan, Gürcüstan və digər xarici ölkələrə ixracı da nəzərdə tutulur. Burada 178 nəfər daimi işlə təmin ediləcək. Efirdə xəbərlərdir. Ermənistanda Serj Sarkisyanla bağlı yeni cinayət işi açılıb. Bu barədə yerli media məlumat yayıb. Baş prokurorluq Sarkisyanı 2004-cü ildə bazar qiymətindən aşağı qiymətə həyata keçirilmiş iri daşınmaz əmlak sövdələşməsində iştirakda şübhəli hesab edir. Bildirilir ki, Serj Sarkisyanın müdafiə naziri olduğu vaxt qurumun balansında olan istirahət zonası fiziki şəxsə 500 min Amerika dollarına satılıb. Halbuki özəlləşdirilmədən cəmi bir il sonra əmlakın

bazar dəyəri müdafiə naziri olduğu vaxt qurumun balansında olan istirahət zonası fiziki şəxsə 500 min Amerika dollarına satılıb. Halbuki özəlləşdirilmədən cəmi bir il sonra əmlakın bazar dəyəri 700 min dollar qiymətləndirilib. Bundan başqa əmlakın heç bir hüquqi və müqavilə əsası olmadan fiziki şəxsə icarəyə verildiyi, daha sonra isə 314 min dollar qarşılığında həmin şəxsin mülkiyyətinə keçirildiyi bildirilir. Kosmos uğrunda rəqabət ay ətrafındakı məkana da yönəlir. Pentagon gələcəkdə Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin ehtiyacları üçün ay ətrafında hansı sistemlərdən istifadə oluna biləcəyini araşdırır. Bu araşdırmanın məqsədi və beynəlxalq hüququn müəyyən etdiyi çərçivə barədə Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət

bərabər səsləşib. Söhbət ayda hərbi hissələrin yerləşdirilməsindən daha çox yer və ay arasındakı kosmik məkanda obyektləri izləmək, rabitə və naviqasiya imkanlarını qorumaq, mümkün təhdidlər barədə vaxtında məlumat əldə etməkdən gedə bilər. ABŞ kosmik qüvvələrinin sənədlərində də ay ətrafındakı fəzada obyektlərin izlənməsi və kosmik vəziyyət barədə informasiyanın artırılması prioritet kimi göstərilir. Pentagon həm də indidən

0: qoyduğu sərhədlər də var. 1967-ci il kosmos müqaviləsi ayda hərbi baza və istehkamların yaradılmasını, silah sınaqlarını və hərbi manevrləri qadağan edir. Müqavilə elmi tədqiqatlarda hərbi personalın iştirakına və dinc məqsədli avadanlıqlardan istifadəyə isə imkan verir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, məhz buna görə də ay ətrafında sistemlərin artırılması ilə ayın səthində hərbi obyekt yerləşdirilməsi hüquqi baxımdan fərqli məsələdir. Hazırda söhbət gələcəkdə hərbi ehtiyacların və mümkün imkanların öyrənilməsindən gedir. Bununla belə Pentagon rəhbərinin açıqlaması göstərir ki, Vaşinqton ay ətrafındakı kosmik məkanı da gələcək hərbi təhlükəsizlik və hərbi planlaşdırmanın bir səsi kimi nəzərdən keçirir.
1: Yəmən hökuməti husilərə qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatları başlayıb. Əsas məqsəd dövlət hakimiyyətini ölkə üzrə bərpa etməkdir. Əməliyyatlarda Səudiyyə Ərəbistanının hava qüvvələrinin, Yəmən hökumət qüvvələrinin isə quru qoşunlarının əsas rol oynayacağı gözlənilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Əriyada kəşfiyyat dəstəyi verdiyi bildirilir. Husilər isə Səudiyyə Ərəbistanında Saudi Aramco obyektlərinə hücum etdiklərini açıqlayıblar. Bu arada Yəmənin hökumət qüvvələri Bab-el-Məndəb boğazı yaxınlığında Zudab rayonunun husilərdən geri alıb. Əl-Cəzirənin Yəmən ordusuna istinadən yaydığı məlumatda bildirilib ki, bununla da Bab-el-Məndəbə gedən təminat yolları husilər üçün bağlanıb. Rusiya hərbi qüvvələri Ukraynaya 205 pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edib. Dronlardan 172-sini vurmaq mümkün olub. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələri məlumat yayıb. Xarkova raketlərlə hücum olub. Hava zərbəsi nəticəsində bir nəfər həlak olub, 6 sakin yaralanıb. Ona yaxın evə ziyan dəyib. Bu barədə şəhər meri Igor Terexov açıqlama verib. Odessa-da sənaye və liman infrastrukturu hədəf alınıb. Vilayət hərbi administrasiyası güclü yanğınların baş verdiyini bildirib. Rusiya tərəfi isə bir neçə regionun Ukraynanın hücumuna məruz qaldığını açıqlayıb. Moskva istiqamətində atılmış 9 dron zərərsizləşdirilib. Bu barədə paytaxt meri Sergey Sobyanin açıqlama yayıb. Rusiyanın Ukrayna infrastrukturuna hücumları zamanı Palanka keçid məntəqəsinin yaxınlığına mərmi düşməsi nəticəsində Moldovanın bir sərhədçisi yaralanıb, sərnişin avtobusuna ziyan dəyib.

0: sərmayə yatırmağa təklif edir. Bu təşəbbüslər Xəzər üzərindən yük daşımalarında mühüm rol oynayan Azərbaycan üçün də diqqət çəkir. Təfərrüatları Astanadan Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasov çatdırır.
1: Aşxabadda keçirilən investisiya forumunda
0: Azərbaycan üçün də diqqət çəkir. Təfərrüatları Astanadan Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasov çatdırır.
1: Aşxabadda keçirilən investisiya forumunda İranın İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirinin müavini Mehdi Heydəri Xəzər regionu ilə Fars körfəzi arasında nəqliyyat əlaqələrinin genişləndirilməsinə çağırıb. O bildirib ki, dəmir və avtomobil yollarına, sərhəd terminallarına və logistika mərkəzlərinə sərmayə yatırılması regional ticarətdə vaxtı və xərcləri azalda bilər. Bununla Tehran, Türkmənistan və digər Mərkəzi Asiya ölkələrinə Fars körfəzi limanlarına çıxış təklif edir. Azərbaycan üçün məsələnin önəmi yük axınları hansı marşrutlarla hərəkət edəcəyidir. Mərkəzi Asiyadan Avropaya gedən yüklər orta dəhliz vasitəsilə Xəzəri keçərək Ələt limanına, oradan isə dəmir yolu və avtomobil yolları ilə qərbə daşınır. Azərbaycan eyni zamanda şimal-cənub dəhlizinin iştirakçısıdır. Buna görə Xəzər ətrafında limanların və logistika əlaqələrinin inkişafı Bakı üçün həm yeni yük cəlb etmək imkanı, həm də marşrutlar arasında rəqabəti izləmək baxımından əhəmiyyət daşıyır. İran rəsmisi investisiya istiqamətlərini və əməkdaşlıq təkliflərini səsləndirib, bu təkliflərin Azərbaycan üzərindən daşımaların həcminə necə təsir göstərəcəyi isə yalnız konkret layihələr və yük marşrutları müəyyənləşdikdən sonra aydın olacaq.
0: Antalya'da 77.

tövsiyə sənədi qəbul edilib. Bu il həmin sənədin qəbul edilməsinin 60-cı il dönümü tamam olur. Ölkəmizdə Müəllimlər Günü Ulu Öndər Heydər Əliyevin qərarı ilə 1993-cü ildən qeyd edilir. Ümummilli liderin əsasını qoyduğu təhsil islahatları, peşənin nümayəndələrinə verdiyi dəyər Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Təhsil işğaldan azad ərazilərimizə də qayıdır. Xankəndidə yaradılan Qarabağ Universiteti, 4 saylı və Şuşa şəhərində 1 saylı məktəblə yanaşı işğaldan azad edilmiş ərazilərdə onlarla təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti təmin edilib. Bu gün Azərbaycanın dövlət ümumi təhsil müəssisələrində 121.424 müəllim fəaliyyət göstərir. Sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bölgələrdə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında, axşam isə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 13-17, gündüz 19-22, Aran rayonlarında gecə 8-13, gündüz 19-24, dağlıq yerlərdə gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
3: Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycanda keçirilir. Müəllimlərin cəmiyyətdəki rolu danılmazdır. Hər birimizin üzərində haqları var və buradan bütün müəllim heyətini salamlayıram və təbii ki, öz müəllimlərimə də təşəkkür bildirirəm. Gününüz mübarək olsun deyirəm. 1994-cü ildə UNESCO tərəfindən təsis edilən bir ildir və 66-cı ildə oktyabrın 5-də UNESCO və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konfransında müəllimlərin vəziyyəti haqqında sənəd qəbul olundu. Artıq ondan sonra qeyd olunmağa başladı. Amma ölkəmizdə 93-cü ildən etibarən qeyd olunur. Amma bu sadəcə olaraq bir təbrik idi və təqvimin bu gününü xatırlama idi. Bizim verilişimizin konsepsiyası dəyişilməz olaraq qalır. Dünya ölkələrinin ən hit mahnılarını bugün eşidəcəksiniz birinci yerdə dayanan.

Avropanın ən sevilən şəhərlərindən biri İsveç və İsveçin də ən çox dinlənilən musiqilərindən biridir. İfaçılar İsveç pop rock qrupudur, söhbət Evrop qrupundan gedir və bu mahnı 86-cı ildə buraxıldı. Çox məşhur rock mahnı hesab olunur. Özdə hardasa hard rockun elementlərini də sezmək mümkündür. Bəlkə də tək tük o mahnılardan hesab olunur ki, hard rock üslubunda yazılıb, amma incitmir insanı. İnsan qulaq asanda

qulağını yormur. Adətən hard rockları biz efirdə səsləndirmirik ki, bir qədər əsəbləri gərildən musiqilər olduğuna görə. Bu mahnı isə dünyada beynəlxalq hit statusu qazandı elə çıxdığı gündən etibarən. Joe Tempest tərəfindən yazılıb mahnı, vokal ifaçıdır qrupun və mahnının sözləri də, musiqisi də elə ona aiddir. Bir də qeyd edim ki, ümumiyyətlə, Evrop qrupunun əsas ifaçısı da, əsas üzvü də elə Joe Tempest. Və musiqinin yəni yaranmasında 80-ci illərdən artıq ideya var idi və ideyaya uyğun olaraq həmin ilin nəbzinə uyğun olaraq, tələbatına uyğun olaraq bu mahnı yazıldı. Bir də çox riff var, çox unudulmaz bir riff hesab olunur. Musiqi tarixinə baxanda müxtəlif mahnılar var ki, həmin mahnılarda gitara riffləri olur, sintezator riffləri olur. Xüsusi belə hissəcikdə həmin hissə məsələn 80-ci illərdə Tempest tərəfindən ifa olunmuşdu və konsertlərdə açılış musiqisi kimi istifadə olunurdu. Bir də qeyd edeyim ki, elə 86-cı ildə ayrıca single kimi də işıqızı gördü və bundan başqa dünyada 25 ölkədən çox hit paradlarda nömrə 1 oldu. Məsələn, Böyük Britaniyada, Fransada, Almaniya, İsveç konkret yəni göstərilir ki, nömrə 1 olmuşdu. Və bir də bu mahnının həm idman sahəsində, həm də pop mədəniyyətində istifadəsindən danışdı. Çox dramatik, həyəcanlı bir mahnı olduğuna görə, melodiyası olduğuna görə illərdir ki, dünya üzrə futbol stadionlarında istifadə olunur, basketbol meydançalarında bu mahnıdan istifadə olunur. Müxtəlif şovlarda komandaların meydana çıxış himni olaraq məhz The Final Countdown mahnısını seçirlər.

Bu mahnı haqqında maraqlı faktlar var. Əvvəlcə onu deyim ki, mahnı 98-ci ildə oktyabr ayında işığızı görüb və onu da qeyd edim ki, Britney Spears ümumiyyətlə pop ifaçını dünyada

super ulduza çevirən hitdi və debut single-dı, onu da deyim. 99-cu ildə çıxan ilk studiya albumunda əsas treklərdən biridir. Və bu mahnının yazılmasında bir qədər gizli faktlar var. Məsələn, biz mahnını Baby One More Time adında tanıyırıq, amma əslində Hit Me Baby One More Time-dır. Mahnının əsl adı belədir. Və bu mahnı yazılanda bir qədər musiqi tənqidçiləri sözün əsl mənasında, yəni tənqid etdilər mahnını və bir növ zorakılığa çağırış kimi qiymətləndirdilər. Mənə daha bir zərbə vur. Bax, bu mənada yəni anlaşıldı. Amma sonradan aydınlıq gəldi bu fikrə. Belə ki, mahnının müəllifləri İsveç bəstəkarlardı, Max Martin və Rami Yakub. Onlar ingilis dilini tam yaxşı bilmədiklərini etiraf etdilər və hit sözünün amerikalı gənclərin jargonunda zəng etmək, yəni hit me up mənasına gəldiyini düşünmüşdülər və buna görə də mahnının adı Hit Me Baby One More Time adlanır, yəni mənə bir daha zəng et sevgilim, bu mənada yazılmışdı və ondan sonra, yəni qısaldıldı, mahnının adı sadəcə sondakı 4 kəlmə saxlanıldı. Britney Spears haqqında nə danışırım sizə? 2026-cı ilin ən son, yəni onun haqqında gəzən şayələr, ən aktual məsələlər nədən ibarətdir? Bilirsiniz, qalmaqallardan başı ayılmır ifaçının ən son Kaliforniyada spirtli maddə təsiri altında avtomobil idarə etdiyinə görə saxlanıldı və bu şübhə ilə saxlanılmışdı. Sonradan məhkəmə oldu və belə oldu ki, 12 aylıq sınaq müddəti ona verildi və bu müddətdə də o könüllü olaraq reabilitasiya mərkəzinə yerləşdirildi. Musiqi kataloqunun satılması haqqında fakt var. İfaçı öz musiqi karyerasında böyük bir addım atdı və bütün mahnı musiqi kataloqunun hüquqlarını təxminən 200 milyon dollar qarşılığında satmışdı. Və onun həyatı haqqında bioqrafik film var, hələ ki çəkilir, yəni çəkilmə mərhələsindədir. Daha doğrusu, yəni aktyor seçimi, kastinglər keçirilir. Çox böyük səs-küy doğurub, The Woman in Me adlanan kitabdır və bu kitab, yəni onun daxilindəki qadının üzə çıxması anlamına gəlir və belə ki, artıq Universal Pictures bunun haqqında, yəni bu kitabın əsasında film çəkir və filmin rejissoru isə Çudu, hazırda ssenari üzərində işlər gedir.

müxtəlif 10 illiklərlə hərəkət edirik dünya musiqisində və bu dəfə geri dönüş etdik və 99-cu ildə dayandıq. Çünki bu tarixdə işığızı görmüşdü. Böyük Britaniyanın sevilən caz və fənk qruplarındandır. Söhbət Jamiroquai qrupundan gedir. Bu qrupu bizim ölkəmizdə də çox sevənlər var və qrupun məşhur mahnılarından biri də Butterfly mahnısıdır. Qrupun pərəstişkarları tərəfindən daha çox sevilən fərqli mahnı sırasında görülən bir ifadı və böyük uğur qazandı. 4-cü studiya albomuna daxil edilib, 8-ci trekt olaraq yer alıb və janr cəhətdən daha çox yüngül soul hesab olunur. Təbii ki, funk üslubunda ümumiyyətlə qrup oxuyur, onu da vurğulayım. Yarama tarixi, maraqlı hekayəsi var və onu da qeyd edeyim ki, mahnı Synchronized albomu üçün yazılan ən son kompozisiyadır və qrup layihəni təhvil vermək üçün böyük vaxt qıtlığı ilə üzləşmişdi. Çox qısa bir müddət ərzində mahnı yazılmalı idi və təhvil verilməli idi. Mahnının sözləri musiqisi J.K.'yə aiddir. Və Butterfly kəpənəkdir. Bu adda, adı seçmişdilər. Həmin gün ümumiyyətlə onların, yəni gözlərinin gördüyü bir şahid olduqları bir kəpənək olub. O kəpənəyin gözəlliklərinə vurulublar, gözəlliyinə və belə olub ki, mahnının da adını elə Butterfly qoymuşdular. Çox uğurlu alındı. Ümumiyyətlə, canlı ifalarında Jamiroquai müxtəlif özünə məxsus xarakterik ifalarla tanınır və orada həm bas gitardan istifadə olunur, violin, məsələn, musiqi aləti var ki, həmin musiqi alətindən istifadə edirlər və aranjman edərək mahnılarına daxil edirlər. Bir də onu vurgulayırlar. Duyum ki, qrupun özünün sevdiyi ifalar sırasında Coach Me If You Can adlanan bir mahnı var və bu mahnıdan da ilham alaraq yazdırdıqları mahnını həm Butterfly adını qoyublar, yəni tərcüməsi əslində

0: bacarırsansa tut məni deməkdir.
1: Xatirələrini, uşaqlığını, cavanlığını, gəncliyini geri qaytarmaq istəyirsən? Bu elə də mümkünsüz deyil. Gəl əyləş gedək. Növbəti dayanacaq sənin keçmişindir.

What's up mahnısı? Bu mahnı Amerikalı rock qrup var və onların ifasında səslənib. Four Non Blondes qrupundan söhbət gedir. 92-ci ildə buraxıldı, 93-cü ildə bir il sonra single olaraq dünyanı belə dünyada, yəni musiqi hit paradlarında nömrə bir olacaq mahnı oldu və sözün yaxşı mənasında mükəmməl səs olaraq cərəyan etdi mahnı. Klassikləşmiş mahnılardan biridir dünyada, baxmayaraq ki, rock üslubunda yazılıb. Və klassik rock hiti üslubunda da yazılan mahnılardandır. Qrupun əsas, deməli, mahnısı hesab olunur. What's up mahnısı Bigger, Better, Faster, More adlanan albumda yer alıb. Və mahnı qrupun solisti Linda Perry tərəfindən yazılıb. Avstriyada, Belçikada, Almanya, Niderland, İsveçrə daxil olmaqla bir çox ölkədə nömrə 1 olmuşdu, birinci yerə yüksəlmişdi. Və bir də qeyd edeyim ki, mahnının mətnində heç və WhatsApp ifadəsi işlədilmir. Bunun əvəzinə nəqarətdə uca səslə What's going on yəni kəlməsi istifadə olunur. Həmin dövrdə ümumiyyətlə məşhur What's going on mahnısı var idi və bu mahnı ilə qarışdırılmasın deyə sonradan trekin adını dəyişdilər. Rəsmi olaraq WhatsApp adını qoydular. Və mahnı 2000-ci illərdə He-Man cizgi filminin personajı ilə hazırlanan animasiya videosu ilə də yenidən virusa çevrildi və dünya musiqi platformalarında, yükləmə platformalarında ən çox axtarılan mahnı sırasında oldu. Bir də onu qeyd edeyim ki, bu mahnı bir neçə il, düz 10 il bundan qabaq yenidən yəni axtarıldı və bu dəfə səbəb başqa idi. Çünki Azərbaycanlı dinləyicilərin daha çox axtarmasına səbəb var idi. Fransa layihəsi var, Fransanın səs layihəsidir və həmin səs layihəsində bizim həmyerlimiz Aras Tamam bu mahnını səsləndirdi Lena Woods'la birlikdə və onların bu dueti həm də duel şəklində idi. Çünki yarışmaya qatılmışdılar və yarışmanın duellər mərhələsində bu mahnını seçmişdilər. İndi işte

Mahnının digər, yəni diqqət çəkən ifalarını da deyim. İki ismi çəkəcəm. Söhbət 2021-ci ildə yenə də Fransada səs yarışması idi və orada iki xanımın ifası möhtəşəm hesab olunur. Olduqca güclü və emosional şəkildə yenidən bu mahnını oxumuşdular. Bir də 2019-cu ildə yarışmanın knaut mərhələsində mahnı başqa bir fərqli tərzdə səsləndirilmişdi Lorin tərəfindən.

Five Past Dreams mahnısı bu klassik və hekayə xarakterli mahnı hesab olunur. Məşhur İrlandiya ifaçısı da Krista Burgun ifasıdır. 2004-cü ildə iş hızı gördü və mahnı eyni adlanan albomda da yer aldı. Və bir də qeyd edim ki, bu mahnı mövzusu nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, Krista Burgun bütün mahnılarını demək olar ki, eyni səhvkili mahnı hesab etmək olar. Məsələn, bu mahnı onun çox məşhur hiti var, dünyaca məşhur hitidir, Lady in Red mahnısı və həmin hitin davamı olaraq görürlər və onunla eyni ruhda olan kompozisiya hesab olunur. Amma Krista Burgun mənə elə gəlir ki, yaradıcılığı boyu 45 milyondan çox albomu satıb. Albom satan bir ifaçıdır. Onun haqqında maraqlı deməli, faktlar var, amma buna baxmayaraq, pop, rock, soft rock janrında ən uğurlu mahnısı. İndi bir balaca işləyəcəyik müəyyən hissəsini. Elə doğrudan da Lady in Red mahnısıdır, kompozisiyasıdır ki, gəl dinləyək.

Sənətçi musiqi fəaliyyətinə başlamamışdan əvvəl Dublində nüfuzlu tikinti kolleci var. Həmin kollecdə təhsil aldı, fransız, ingilis dili və tarix üzrə magistr dərəcəsinə yiyələnib. Amma musiqiçi olaraq özünü tanıtdı 80-ci illərin əvvəllərindən. 86-cı ildə isə onu dünyaya məhz bu mahnı tanıtdı. Mahnının uğuru ondan ibarətdir ki, single olaraq çıxdı, 25-dən çox ölkədə hit paradlarda nömrə bir oldu və musiqi tarixinin ən məşhur sevgi mahnılarından biri kimi tanındı. Ümumiyyətlə, həm də musiqi platformalarında dinlənilən, axtarılan ən çox mahnılardan biri oldu. Və bir də ən çox dinlənilən türk mahnılarından biri var. Yalancı Bahardır, söhbət Aşkın Nuriyəngin ifasından gedir. Ümumiyyətlə, güclü səslərdən biridir türk pop musiqisinin və musiqi rəqəmsal platformalarında ən çox dinlənilən mahnı da elə Yalancı Bahardır. Məhz bu hitlə də yekunlaşdırırıq bugünkü verilişimizi, dəyərli dostlar. Önünüzə yaxşı baxın, növbəti efir günündə eşidilmək diləyi ilə sizlə sağollaşıram. Studiyada Sədaqət, rejissorumuz isə Ramazandır.

0: danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alış-verişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 2 yanvar 1920-ci il, 2-ci nömrə. Zəngibasar ətrafında. Gürcüstan Cümhuriyyəti hökuməti nəzdindəki Azərbaycan diplomatik nümayəndəsinin məlumat şöbəsi xəbər verir ki, 27 dekabrda Azərbaycan Cümhuriyyəti Xariciyyə Naziri tərəfindən Ermənistan Cümhuriyyəti Xariciyyə Nazirinə böyle bir telegram göndərilmişdir. Bugün bizə məlumat daxil olmuşdur ki, Ermənistan hökuməti tərəfindən dekabrın 21-də Zəngibasar dairəsi müsəlman əhalisi üzərinə hərbi hərəkətlər edilmişdir. Həman tarixdə Qarğabazar kəndi talan və qarət edilmişdir. Ayın 22-sində dəxi Uluxanlı kəndi həman bəlaya düçar olmuşdur. Hərgah bu xəbərlər doğru isə, Ermənistan hökuməti şübhəsiz bununla Azərbaycan və Ermənistan baş nazirləri arasında 23 noyabr tarixində bağlanmış razılaşmanı pozur. İki cümhuriyyətin konfrans işlərinin başlanğıcında Ermənistan hökumətinin iki xalq arasında yaxşı münasibətlərin bərpasına maneələr çıxarmayacağına inanıram. Cümhuriyyətimizin beynəlmiləri

0: üçüncü dəfə olaraq Diləfran xanımın heyrətamiz nümayişləri olacaqdır. Sirkdə iki məşhur pəhləvan arasında Azərbaycan güləşməsi keçiriləcəkdir. Tamaşa başlanacaq axşam saat 9-un yarısında.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920
0: Tamaşa başlanacaq axşam saat 9-un yarısında.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920
2: Danışır Bakı Ötən illər nəğmələrdir.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: Eklif, pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Vətənin səsi olanlar.
1: Fransada biz də varıq.
2: İngiltərədə biz də varıq.
3: Almaniyada biz də varıq.
4: Kanadada biz də varıq.
5: Vaşinqtonda biz də varıq.
6: Biz də varıq.
7: İtaliyadakı Azərbaycan Diaspor Gənclər Təşkilatında koordinator kimi çalışırsan. Gənclərin diaspor fəaliyyətini necə qiymətləndirirsən? Necə fəaliyyət göstərir gənclər bu istiqamətdə?
8: Bəli, Azərbaycan Diaspor Gənclər Təşkilatında idarə heyəti üzvü, ölkələr arası koordinasiyanın təşkili və üzvlüyü məsələləri üzrə icraçı direktorun müavini, həm də İtaliya üzrə ölkə koordinatoru kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu fəaliyyət mənə gənclərimizin potensialının və dinamikasının daxildən müşahidə edilməsi üçün böyük imkan yaratmışdır. Deyə bilərəm ki, ümumi mənzərəyə baxdıqda gənclərin son illərdə diaspor fəaliyyətinə münasibəti olduqca müsbət, çevik, eyni zamanda keyfiyyətcə, akademik və praktik cəhətdən yüksək qiymətləndirilə bilər. Əvvəllər diaspor fəaliyyəti daha çox ənənəvi iclaslardan xarakterizə olunurdusa, bugün artıq İtaliyadakı və ümumiyyətlə Avropadakı gənclərimiz müasir strateji və intellektual bir diaspor modelinin formalaşdırılması üçün öz motivasiyalarını, bilik və bacarıqlarını ortaya qoyurlar.
0: Biz də varıq, biz də varıq.
9: Danışır Bakı.
10: Ötən illər nəğmələrdir.

100 ilin radiosunda Sportpiz proqramı 247-ci buraxılışla başladı. Hər vaxtınız xeyirli olsun, danışan Anar Nəbidir. Hər həftənin bazar ertəsi 15:30-da evlərinizin qonağı, hörmətli dinləyənlər. 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. Elə Azərbaycanda da bu tarix bugün Müəllimlər Günü olaraq qeyd olunur. Müəllimlərin təhsil işçilərinin peşə bayramıdır. Ən xoş arzularla, dualarla.

fəaliyyət göstərirəm. İlk öncədən İdman Akademiyasında oxumuşam. 2003-cü ildə müəllim vəzifəsində çalışıram. Bu gün İdman Oyun Növləri Kafedrasında baş müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu 23 il ərzində çox nailiyyətlərimiz olub bir müəllim kimi. Təbii ki, müəllim sözü özü şərəfdir və çox çətin bir peşədir. Çətin yolu var müəllim.

Əziz həmkarlar, hörmətli müəllimlər, bu gün burada sizi 5 oktyabr müəllimlərin peşə bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Müəllimlik sadəcə bir iş deyil, onun gələcəyinə işıq salmaq, ona həyat öyrətmək deməkdir. Bəzən biz müəllimlərin kiçik bir sözü insanların həyatını dəyişir.

Bu sevincdir və müəllim, mən sizi hər zaman xatırlayaram deyən cümləsidir. Buna görə də mən arzu edirəm ki, hər zaman siniflərimizdə uşaq səsi, uşaq gülüşü, uşaq arzuları olsun. Onlar bizim gələcəyimiz.

5 saylı internat tipli xüsusi ümum təhsil orta məktəbinin rəhbərliyi başda olmaqla bütün müəllim kollektivinin də təbriklərimizi çatdıraraq uğurlar arzulayırıq. Özəlliklə internat tipli məktəblərdə də müəllim olmağın da böyük bir məsuliyyəti var, böyük bir çətinliyi var. Hər birinə uğurlar arzulayırıq. Siz Azərbaycan radiosunda Sport Biz proqramını dinləyərkən sırada İdman Akademiyasının daha bir müəllimi Rəşad Babayevi dinləyəcək, hörmətli dinləyənlər və onun da fikir və düşüncələri, təbrikləri, illər ərzində müəllim olaraq təcrübəsi çox maraqlı olar dinləmək. Ardından isə proqramımız davam edəcək, hörmətli dostlar. Hər həftənin bazar ertəsi 15:30-da FM 105-də

0: maksimum çalışırıq. Tələbələr hal-hazırda bizim dissertasiya şurası da hətta fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarını müdafiə edirlər. Yəni tələbələrimiz hal-hazırda magistr təhsil pilləsində təhsillərini davam edirlər və həmin təhsil pilləsini bitirəndən sonra hakim kimi Azərbaycan çempionatının Premier Liqasında, 1-ci liqasında hakim kimi fəaliyyət göstərirlər. Yəni akademiyamız demək olar ki, həm idman sahəsində, həm də təhsil sahəsində dövlətimizə, vətənimizə, yəni lazımi vətəndaşlar, şəxsiyyətlər yetişdirir. Bu tələbə gənclərin ləyaqətli və dövlətimizə, onun ənənələrinə sadiq vətəndaş kimi yetişdirilməsində biz pedaqoji proses iştirakçıları maksimum gücümüzdə çalışırıq. Müəllim peşəsi müqəddəs peşədir. Onu yaşatmaq, qorumaq və gələcək nəsillərə ötürmək, gələcək nəsillərin müəllim olmasını arzulamaq hər birimizin arzusudur. Və biz də kollektiv olaraq bu işdə öz səyimizi daim göstəririk. Başdan gələn Müəllimlər Günü münasibəti ilə bütün pedagoji kollektivi, rəhbərliyimizi hamını təbrik edirəm və gələcək pedagoji fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram.
1: Bu həftəlik işimiz tamam. Bu ay olan ilk Sportpis proqramı sizə təqdim olundu. Bugün Azərbaycan Radiosu FM 105-də İdman Akademiyasının müəllimləri Anar Salmanov və Rəşad Babayevi dinlədik. Eyni zamanda 5 saylı xüsusi internat tipli orta məktəbinin müəllimi, alman dili müəllimi Hicran Mustafayevanı dinlədik. Bugün qonaqlarımız əziz, çox amma çox dəyərli, şərəfli işin sahibləri, müəllimləri idi, hörmətli dostlar. Hər birinə can sağlığı arzulayırıq, təhsil işçilərinə uğurlar arzulayırıq. Sabahlı gənclərimiz hər zaman çox olsun, gənclərimizə, tələbələrimizə, şagirdlərimizə, təhsil işçilərimizə uğurlar arzulayıram. Hər həftənin bazar ertəsi FM 105-də 15:30-da 100 ilin radiosunda bərabər oluruq. Allah ölkəmizi, millətimizi, vətənimizi, xalqımızı, ordumuzu, müəllimlərimizi qorusun. Simanızdan təbəssüm əksik olmasın. Canınız sağ olsun, işləriniz avand olsun. Allah yar və yardımcınız olsun. 100 ilin radiosunda bu həftəyə Sportpis proqramına ayrılan vaxt başa çatdı. Mənim özüm üçün də çox böyük xoşbəxtlik, şərəf və məmnuniyyətdir ki, Sportpis proqramında bir verilişi də əziz müəllimlərə 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Gününə ayırdı, hörmətli dostlar. İşimiz tamam, siz sağ, mən salamat, Allah'a əmanət ol, can Azərbaycan.
2: İdman rəqabətdir, idman həyəcandır, idman bayrağı yüksəyə qaldırıb himni səsləndirməkdir. Sport Plus.
3: Sizinlə bir daha da Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Gündəlik alış-verişlərini Birbank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm birdəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
6: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
7: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq

0: Aliyev kimi pro olanlar bilir, hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
0: Risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Sizin Nəzakət Teymurova.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
3: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80.000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn

Çiftliklerim yok.

Əsil, tayfa ya şəxslə bağlı. Obanın adı mənbələrdə Xarrat kimi də gedib. Əslində Harat, Xarrat, Xarratlı adlarına başqa məkanlarda da rast gəlinir. Tədqiqatçılar deyirlər ki, bu, Herat sözündən əmələ gəlmədi. Əfqanistandakı türk tayfalarının hərəkəti ilə Herat əyalətindən gətirilib. Evli kəndinin yerləşdiyi Loru Pəmbək mahalı 1842-ci ilədək sonralar Borçaldan qoparılıb Ermənistana verilmiş Qara Kilsə, Cəlaloğlu və Gümrü qəzalarının bir hissəsini və Hamamlı bölgəsində əhatə edirdi. Ümumiyyətlə, 19-cu əsrin əvvəllərinə dək bu yerlərin Ermənistan anlayışı ilə heç bir əlaqəsi, bağlılığı olmayıb. Ona görə də ermənilər əraziləri ələ keçirəndən sonra ilk növbədə erməniləşdirmə siyasətini həyata keçiriblər. Xaricdəki soydaşlarını gətirib o ərazilərdə məskunlaşdırıblar, yerli əhalini sıxışdırıblar, qanlı terrora əl atıblar. 1918-ci ildə də Evli kəndinin yanında yerləşən dəmirçilər obasını dağıdıb, dinc əhalisinə divan tutublar. Yağı düşmən digər azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinə daman verməyib. Başladıqları müharibənin ağrı acısını bölgənin hər obasına yaşadıblar. Həmin hadisələrdən sonra Evli kəndinin dirçəlməsi üçün neçə illər lazım gəlib. Sakinlər onun yaralarını sevgiləri ilə

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin. Min növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tənişanıdır.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi.

0: Gedebey 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Avstriya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Etienne Bergdoldu və Malayziyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və

çıxış təklif edir. Azərbaycan üçün məsələnin önəmi yük axınlarının hansı marşrutlarla hərəkət edəcəyidir. Mərkəzi Asiyadan Avropaya gedən yüklər orta dəhliz vasitəsilə Xəzəri keçərək Ələt limanına, oradan isə dəmir yolu və avtomobil yolları ilə qərbə daşınır. Azərbaycan eyni zamanda şimal-cənub dəhlizinin iştirakçısıdır. Buna görə Xəzər ətrafında limanların və logistik əlaqələrinin inkişafı Bakı üçün həm yeni yük cəlb etmək imkanı, həm də marşrutlar arasında rəqabəti izləmək baxımından əhəmiyyət daşıyır. İran rəsmisi investisiya istiqamətlərini və əməkdaşlıq təkliflərini səsləndirib. Bu təkliflərin Azərbaycan üzərindən daşımaların həcminə necə təsir göstərəcəyi isə yalnız konkret layihələr və yük marşrutları müəyyənləşdikdən sonra aydın olacaq.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt hazırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Bakun. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W Kaspark.com

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Dünyaya unudulmuş Bach irsini qaytaran, orkestra dirijor çubuğu gətirən, ömrünü Almanya'nın musiqi maarifçiliyinə həsr edən fədakar bəstəkar. Amma Yahudi olduğundan konservatoriya əməkdaşları tərəfindən daim təzyiqlərə məruz qalan rektor. Buna rəğmən sentimental musiqisi ilə dinləyicinin qəlbinə rahatlıq və sakitlik gətirən bəstəkarı sevənlər də çox idi. Və bu pərəstişarların içində Avropada dövrünün dəb ikonası kimi tanınan Britaniya taxtının sahibi Kraliça Viktoriya da vardı. O, Mendelsohn'un musiqisini o qədər çox sevirdi ki, təxminən bütün əsərlərini əzbərləmişdi. Kraliça ziyafət məclisində geydiyi ağ gəlin paltarı, əlində tutduğu mərsin çiçəklərindən çələng və fonda səslənən Mendelsohn'un nigah marşı o vaxtdan bütün nigah mərasimlərinin dəyişməz atributuna çevrildi. Bununla da dəb aləminə meydan oxuyan taxt-tac sahibi bir gündə Mendelsohn'un Şekspirin

0: faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci
5: sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

gücləndirilməsi və böyük qayıdış prosesinin davam etdirilməsi xüsusi qeyd olunur. Estoniya parlamentinin nümayəndə heyəti 6-8 oktyabr tarixlərində ölkəmizə səfər edəcək. Nümayəndə heyətini Estoniya parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Marko Mikkelson, parlamentin üzvləri Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvləri Hent Boluas, Erik Nils Kross və Birgit Kirt-Lepik daxildir. Səfər çərçivəsində Azərbaycan və Estoniya arasında ikitərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, parlamentlərarası əməkdaşlığın genişləndirilməsi, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ötən həftə 254 piyada və 31 tank əleyhinə mina, 838 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təmizləmə fəaliyyətinə cəlb olunmuş qurumların həftəlik məlumatında qeyd edilib ki, 1144,9 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Dünya xəbərləri ilə davam edirik. İspaniyanın başnaziri Pedro Sánchez parlamentin buraxılması və ölkədə növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Səs vermə noyabrın 29-na təyin olunub. Bu addım parlamentin mənzil böhranının həlli ilə bağlı qanun layihələrini qəbul etməməsi fonunda atılıb. Başnazir bu qərarı partiyasının aparıcı üzvləri ilə məsləhətləşmələr nəticəsində qəbul etdiyini açıqlayıb. Bu arada İspaniyada günlərdə davam edən daşqın dağıntı və tələfata səbəb olub. Təbii fəlakət nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 1 sakin itkin düşüb. Kataloniya, Barcelona və Jironada aramsız leysan səbəbindən çaylar

0: Çevir.
1: Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
2: Karate üzere 5 kat dünya şampiyonu Rafael Agayev kimi pro olanlar bilir. Güç doğru anda, doğru adımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ile sen de fırsatı vaxtında gör. Cesaretle adım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, kazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016 yıl tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rubrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 720.

Əziz dinləyicilər, mahnımız başa çatdı və artıq mövzumuzun müzakirəsinə başlamaq olar. Bir daha qeyd edim ki, mənim söhbətim Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyevdir və o bizə təmiz hava aylığı haqqında danışacaq. Hər il oktyabr ayının birindən sonuna qədər məhz bu aylıq keçirilir. Ətraflı elə qonağımızdan soruşacağım. Axşamınız xeyir Rövşən.

0: problemli iqlim, quşağı və digər məsələlər, o istilik falan gəlib çatmayıb. Nə qədər ki, bizim təmiz hava ilə nəfəs almaq imkanımız var, bunu niyə körləyək? Həm də ki, mən fikir vermişəm, ümumiyyətlə, ötən illərdə, yəni təxminən uşaqlıq illərimdə belə deyək, bu tüstü duman yollarda o qədər çox olurdu ki, biz buna vərdiş etmişdik. İndi xüsusi bir böyük tüstü buraxan avtomobil, bəzən yük avtomobillərində olur belə hallar. Bu o qədər seçilir ki yolda, o qədər gözə çarpır ki, yəni insan artıq buna reaksiya, sərt reaksiya da verir. Halbuki illər əvvəl bütün yol bu vəziyyətdə idi, biz bunu normal qəbul edirdik. Məncə, yaxşıya doğru istiqamətlənib artıq.
1: Bəli, avtomobil parkımız da doğru gedir, Kənan bəy ki, yenilənməyə doğru gedir və bu gün üçün elektrikli nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi, gibrid nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi artıq, belə deyək də, əvvəllər çox bir neçə faiz təşkil edirsə, bu gün artıq 10%, 10%-dən də artıq təşkil edir və günbəgün də artır. Bu da müsbət tendensiyanı özündə göstərir, biruzə verir. Ancaq dediyim kimi, bir balaca sürücü olaraq biz də istifadə elədiyimiz nəqliyyat vasitəsini, öz həyatımızı, doğmalarımızın həyatını etibar elədiyimiz nəqliyyat vasitəsini saz vəziyyətdə saxlanmağa borcluyuq. Yəni, getdiyim nəqliyyat vasitəsi aldım, əgər o xarab olmursa, ona hər hansı bir texniki baxış keçirməli deyiləm anlayışını bir kənara qoymalı. Vaxtdaşırı ona texniki baxış keçirməliyik, onu müəyyən belə deyək də, proseslərdən keçirməliyik ki, ən azından bilək görək hansı problemlər var və bunun qarşısını alaq. Bəli, bəzən qeyd edirlər ki, bununla bağlı dövlət özü də texniki baxış məntəqələri var, mütəmadi dövrü olaraq bu prosesləri həyata keçirir. Ancaq buna qədər də, yəni bu il ərzində bir dəfə həyata keçirilirsə, buna qədər də sürücülərimiz mütəmadi olaraq yaxşı olardı ki, öz avtomobillərini müəyyən vaxtlarda ustalardan belə deyək də, keçirsinlər. Onun tam saz vəziyyətdə olduğunu əmin olsunlar.
0: Ümumiyyətlə, bizdə bu millətdə çox özür istəyirəm, Hocam bəy, belə bir vərdiş var da. Biz tam xəstələnməmiş, bəli, həkimə gedmirik. O, Allah, vəziyyət ağırlaşmamış, o təcili tibbi yardım çağırana qədər gözləyirik. Avtomobildə də bənzər o, əslində məntiqlidir də, yəni. Belə, bu vərdişə baxsaq məntiqlidir ki, özümüzə qarşı beləyiksə, avtomobilə qarşı da beləyik. Amma bu düzgün yanaşma deyil, hörmətli dinləyicilər.
1: Bəli, müəyyən normalar var ki, ondan artıq havaya zərərli qazların buraxılması doğrudan da ilk növbədə elə sürücü üçün, daha sonra da sərnişinlər üçün, öz yaxınları üçün, daha sonra da ümumiyyətlə cəmiyyət üçün təhlükəlidir. Bəzən bunu müxtəlif nüanslarla əsaslandırmağa çalışırlar. Yanacaqla bağlı əsaslandırmağa çalışırlar və digər hallar ancaq nəzərə alsınlar ki, bugün üçün bütün bu yanacaq növləri də müəyyən qurumlar tərəfindən yoxlanılır və müəyyən standartlara uyğunlaşdırılır. Yəni, əgər sizin avtomobildə həddini aradıb tüstüləmə varsa, bunu yanacaqda yox, digər mexaniki, belə deyək də, texniki vasitələrdə axtara bilərsiniz ki, deməli, haradasa nəsə düzgün işləmir, ya mühərişdə düzgün proseslər icra olunmur və yaxud da ki, digər
0: yağ yemək deyirlər, o da olabilir.
1: Bəli, bəli, müəyyən nəsə qüsur var. Yəni, bu sadəcə olaraq sizə bir xəbərdarlıqdır. Yəni, sadəcə səhər tezlərindən nəqliyyat vasitəni işə salanda görürsünüz ki, həddindən artıq tüstüləmə verir. Bu problemin ilkin göstəricisidir. Yəni, siz müəyyən vaxtlarda bunu ustaya göstərsəz, onun qarşısını ala bilərsiniz. Ancaq avtomobil gedirsə, bu demək deyil ki, siz elə bu formada da hərəkət eləyəcəksiniz. Baxın, elə bayaq hərəkət eləyəndə mən istifadə elədiyim yolda bir nəqliyyat vasitəsi nasazlıq səbəbindən yolun hərəkət hissəsində qalmışdı və orada böyük bir sıxlıq yaranmışdı. Görün, bir nəfərin
0: yolun tam ortasında qalmışdı.
1: Tam ortasında qalmışdı və bir nəfərin məsuliyyətsiz davranışı görün, yüzlərlə, minlərlə insanın yolda saatlarla vaxt keçirməsinə səbəb olur. Ona görə də biz hər dəfə vurğuluruq ki, nasaz nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmayan əziz sürücülərimiz. Yəni, bu həm təhlükəsizlik baxımından böyük bir risk faktorudur, həm də ən azından təhlükəli hal olmasa belə, nəqliyyat vasitəsi anidən xarab olub yolun hərəkət hissəsində qalırsa, bu özü özlüyündə də bir təhlükədir, ancaq ən yaxşı halda böyük bir sıxlığa səbəb olur. Bəli. Ən yaxşı halda.
0: Ən yaxşı halda.
1: Bəli, ona görə də belə nəqliyyat vasitələrindən istifadəni bir kənara qoymaq lazımdır. Nəqliyyat vasitələrimiz bizi doğrudan da bugün üçün işimizi asanlaşdıran bir texniki vasitədir, bir nəqliyyat növüdür. Ona görə də ona diqqətlə, qayğı ilə yanaşmalıyıq. Və belə deyək də, onu haradasa onun sazlığına mütəmadi olaraq nəzarət eləməliyik. O artıq tamamilə yararsala düşəndən sonra onu ustaya aparmalı deyilik. Buna qədər bu prosesləri icra eləməliyik.
0: Əlbəttə, bu yanaşmanı bir qədər dəyişmək lazımdır. Elə nəinki bu məsələyə, bir çox məqamlara yanaşma hələ də əvvəlki

kimi qalır. Bu yalnız avtomobilinizə qarşı deyil, ümumiyyətlə yollarda davranış qaydaları var, piyadalarla münasibət, ümumiyyətlə bu məsələn danışırıq mövzumuz təmiz hava aylığıdır. Təmiz hava aylığında misal üçün havanın təmiz qalmasına təsir göstərən bu velosiped zolaqları var, skuter zolaqları da, yəni dəniz kənarı bulvarla hərəkət edən orada xüsusi velosipedlər var, yəni nəqliyyat elektrikli müxtəlif mexanizmlər var ki, bizə A nöqtəsindən B nöqtəsinə çatdıra bilər. Amma hələ onlar uzun müddət artıq bizim yollarda hərəkət edirlər. Zolaqlar olmamışdan əvvəl də onlar var idi. Amma hələ də illər keçsə də sürücülər heç cür öyrəşə bilmir bu xırda nəqliyyat vasitələrinə. Heç cür onları yolun bir hissəsi kimi qəbul eləmir. Yəni bu nəqliyyatın bir hissəsi kimi qəbul eləmir. Danışacağıq, elə bu mövzuya toxunarıq. Əgər vaxtımız qalsa, indi mahnı qulaq asaq. Qalxan dəyişməyin.

0: Söhbətimizə davam edə bilərik. Manu fasiləti başa çatdı və mən Kenan Quliyevi eşidirsiniz. Avtora dinləyirsiniz. Mənimlə birlikdə studiyada isə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyevdir. Rövşən bəy, biz təmiz hava aylığından danışdıq, ümumi məlumat verdik. Amma mahnıdan əvvəl bir mövzumuz var idi. Bu sürücülərin yanaşması skuterlara, velosipedlərə və mopedlərə. Bu yanaşma ümumiyyətlə dəyişibmi? Yəni o skuterların yollarda ilk peyda olduğu dövrdən bu yana. Yəqin ki, siz bir qədər daha dərindən izləyə bilmisiniz.
1: Bəli, o sahədə də müsbət dəyişikliklər var. Əvvəllər sürücülərimiz istər velosiped idarə edənlər olsun, istər digər mikromobil nəqliyyat vasitələri istifadə edənlər olsun, bunlara qarşı müəyyən bir aqressiya
0: bir də qorxaqlıq yanaşırdılar
1: və yaxud onlar üçün müəyyən bir şərait yaratmırdılar. Ancaq bu gün üçün hardasa o qarşılıqlı anlayış müəyyən qədər formalaşır və bəzi sürücülər görür ki, doğrudan da yolun sağı ilə velosiped, moped idarə olunursa ona şərait yaradır və yaxud onların təhlükəsizliyi üçün müəyyən addımlar atırlar. Yəni artıq burada müəyyən bir qarşılıqlı anlayış yavaş-yavaş formalaşmağa başlayır və bu çox müsbət haldır. Çünki avtomobil yolları, yolun hərəkəti hər birimiz üçündür. Yəni orada velosiped çıxırsa o da, onu sürən də yol hərəkəti iştirakçısıdır və yaxud da biri piyada hərəkət edirsə o da yol hərəkəti iştirakçısıdır və bizim də istəyimiz onun üzərində qurulub ki, burada qarşılıqlı bir anlayışı formalaşdıraq. Yəni, piyada olaraq biz sürücüyə müəyyən qədər mane olmalı deyilik. Piyada bəzən görürsən ki, zolaqlarından həddindən artıq çox yavaş formada keçirlər və yaxud da ki, müəyyən qədər belə deyək də, orada sıxlığın yaranmasına səbəb olacaq hərəkətlər edirlər. Bunlar da piyada bəzən görürsən ki, zolaqlarından həddindən artıq çox yavaş formada keçirlər və yaxud da ki, müəyyən qədər belə deyək də, orada sıxlığın yaranmasına səbəb olacaq hərəkətlər edirlər. Bunlar da hardasa yersiz hərəkətlərdir. Çünki biz piyada olaraq, bəli, o üstünlük bizimdir piyada zolaqlarında. Ancaq biz də bir balaca sürücüləri düşünməliyik. Həmin bundan su istifadə halına yol verməli deyilik və həmçinin piyadalarımızda, daha doğrusu sürücülərimizdə piyada zolaqlarına yaxınlaşanda mütləq və mütləq piyadalara yol versinlər bizim sürücülərimiz. Bəli, doğrudur. Bugün üçün başqa ölkələrlə müqayisədə doğrudan da bizdə artıq bu tendensiya, mən deyərdim ki, tam olaraq olmasa da müəyyən qədər formalaşıb ki, piyadaya hörmət anlayışı sürücülərimizdə artıq yavaş-yavaş formalaşır və piyadaya yol vermə anlayışı artıq belə deyək də, bizim gündəlik bir vərdişimizə çevrilir. Bu çox yaxşı aldı. Ancaq elə sürücülər də var ki, bəzən görürsən ki, piyada keçidinə yaxınlaşanda, görür elə piyada var, yüksək sürətlə hərəkət edib, onun qabağından orada gözləmək istəmir və hərəkət edir. Bununla da böyük bir, yenə deyirəm, təhlükə yaradır. Həm özü üçün, həm orada hərəkət edən piyadanın həyatı üçün belə hallar yol verilməzdir.

0: belə halların sonu nəzərə alsınlar ki, faciə və qəza ilə nəticələnir. Bir anda kiminsə ölümünə səbəb oldunuz, yaxşı, onun ardını, sonrasını düşünmürsünüz siz ki, günah da sizdə olur. Və bir nəfər həyatını itirir. Yaxşı, bunun bəli, hüquqi tərəflərini qoydum bir qıraq. Bəs bunun vicdani tərəfi. Siz nəzərə almayacaqsınız, o həyatını itirənin ailəsinə, yaxınlarına nə cavab verəcəksiniz ki, belə onun həyatını riskə atacaq hərəkətlər edirsiniz.
1: Bir bu, əsas sual birisindədir. Bu,
0: dözülməz.
1: Nəyə görə edilmiş hərəkətdir? Hansı məqsədə? Bir dəqiqə qabağa düşmək. Yəni,
0: təsvir olsun, dəqiqə, yarım, bir dəqiqə belə
1: bir dəqiqə deyilir.
0: Yəni, orada məhzə qabağa düşmə halı yoxdur. Yəni, biz bunu hər dəfə rəqəmlərlə izah eləmişik ki.
1: İnsan onu düşünərək hərəkət edir, addım atır da qərar bəli, verir.
0: Sadəcə olaraq orada belə deyək də, əyləcən istifadə eləmək istəmir və yaxud da ki, piyadaya yol vermək istəmir də, istək budur, ancaq bunun sonunu düşünmür. Və misal belə üçün, insanların çoxusu da, çox üzr istəyirəm, çoxusunda da sonrakı peşmançılıqlar yaranır. Qəza baş verir, ondan sonra o kaşlar artıq belə deyək də, onun həyatına daxil olmaq istəyir. Ömrün axına qədər də o kaş ifadəsi ilə bu cümlələri qurur ki, kaş bəli bunu etməzdim, kaş orada yol verərdim, sürətli olmazdı.
1: Şəhərdə ən çox istifadə olunan bu, siz qeyd etdiniz ki, yavaş hərəkət edir piyadalar. Məhz İstiqlaliyyət küçəsi var, içəri şəhərdən üz aşağı düşən küçədə orada piyada keçidi var. Həmin piyada keçidi həqiqətən də pik saatlarda ən çox istifadə olunan piyada keçidlərindən biridir. Orada çünki tələbələr hərəkət eləyir, işdən çıxanlar, nə bilim, filan beş məkan və içəri şəhər metrosuna gedənlər də çox olur. Və orada həm, bilmirəm, yolun yoxuş olması mı buna təsir göstərir və yaxud bunun əsas səbəbini bilmirəm, amma həmin o piyada keçidində sürücülər çox da səbir göstərmirlər. Bir qədər səbirsiz deyirlər və bir də o skuter moped məsələsinə bir son olaraq fikrimi bildirmək istəyirəm. Təsəvvür edin ki,

elektromobil vasitələrə yönəlsə və yaxud da piyada hərəkəti özümüzdə formalaşdıra bilsək, bəli, qısa məsafələrdə həm sağlamlığımız üçün yaxşıdır, həm təhlükəsizliyimiz üçün yaxşıdır və mən düşünürəm ki, daha yaxşı olar. Eyni zamanda o bir küçə və prospekt qeyd elədiniz. Orada piyadaya yol verməyən sürücü bir anlıq nəzərə alsın ki, isti rahat yerdə əyləşir. Yağışlı və yaxud da ki, küləkli və yaxud da soyuq havadır və yaxud da günəşli havadır. O piyadanı bir nəzərə alsın ki, o piyadanın yerində özü də ola bilər də. Bax, rahat əyləşmişsiniz. Orada

0: Danışır Bakı.
1: Tarihin Aynası, Azerbaycan Radyosu.
2: Doğma Azerbaycan Radyosu büyük yübileğini, 100 yaşını qeydedir. Maraqlı, zəngin, şanlı 100 illik bir yol. Sən mi qəlbdən, ürəkdən təbrik edirəm. Uğurlarınız davamlı və bol olsun.
3: Xalq artisti Faiq Ağayev.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklə. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanışmaq vacibdir.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdan zırsız.

0: İlham Əliyevin çıxışı və Azərbaycanın təhlükəsizlik prioritetləri başlıqlı təhlildə dövlət başçısının çıxışının Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpasından sonra qarşıda duran əsas strateji vəzifələrə dair mühüm mesajlar ehtiva etdiyi vurgulanır. Analitik yazıda Azərbaycanın gələcək prioritetləri sırasında təhlükəsizliyin təmin edilməsi, müstəqil xarici siyasətin davam etdirilməsi, iqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunması, enerji və nəqliyyat layihələrinin inkişafı, sosial siyasətin gücləndirilməsi və böyük qayıdış prosesinin davam etdirilməsi xüsusi qeyd olunur. Buraxılışımız davam edir. Ölkədə vətəndaşlara pulsuz hüquqi yardım göstəriləcək. Bununla bağlı pulsuz hüquqi yardım haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Layihə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin iclasında birinci oxunuşda müzakirə olunub. Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik Baş İdarəsinin rəisi Elçin Nəsibovu dinləyək.
1: Gəlir səviyyəsindən asılı olmayaraq hüquqi yardıma ehtiyacı olduğu qəbul edən ayrıca kateqoriyalar müəyyən olunur. Bunlar şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə veteranları, insan alverinin qurbanları, məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslər, korrupsiya əlaqədar hüquq pozmalar barədə məlumat verən şəxslər, yetkinlik yaşına çatmayanlar, qaçqın və ya siyasi sığınacaq statusu almış şəxslərdir. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş və belə uşaqlar arasından olan şəxslər cəza çəkmə müəssisəsindən azad edilmiş şəxslər də azad edildiyi gündən bir il müddətində bu yardımdan yararlana biləcək.
0: Sabah Bakıda Azərbaycan Respublikasının hökuməti ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının hökuməti arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlər arası komissiyanın 8-ci iclası keçiriləcək. İclasda

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Hər kəs öz həyat yolu ilə məktəbin, müəllimin insanın həyatında nə kimi olduğunu bilir və qiymətləndirməlidir. Mən isə həmişə həyatımda bütün varlığımla, keçdiyim həyat yolu ilə məktəbə borcluyam, müəllimə borcluyam.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Pirallahı Sənaye Parkında Gen Pharmaceuticals Manufacturing Operations məhdud məsuliyyətli

istehsal gücü 60 milyon qutu dərman, o cümlədən 2,5 milyard həb və kapsul təşkil edir. Burada kardiologiya, nevrologiya, urologiya, diabetologiya, gastroenterologiya, ağrıkəsici, antibiotiklər və digər dərmanlar istehsal olunacaq. Məhsulların daxili bazara satılması ilə yanaşı, Özbəkistan, Qazaxıstan, Gürcüstan və digər xarici ölkələrə ixracı da nəzərdə tutulur. Burada 178 nəfər daimi işlə təmin

Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında səsləndirdiyi proqram xarakterli nitqinin əsas tezislərinə əsr olunmuş analitik məqaləsi nüfuzlu EU Reporter nəşrində dərc olunub. Güc vasitəsilə sülh, Prezident İlham Əliyevin çıxışı və Azərbaycanın təhlükəsizlik prioritetləri başlıqlı təhlildə dövlət başçısının çıxışının Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpasından sonra qarşıda duran əsas strateji vəzifələrə dair mühüm mesajlar ehtiva etdiyi vurgulanır. Analitik yazıda Azərbaycanın gələcək prioritetləri sırasında təhlükəsizliyin təmin edilməsi, müstəqil xarici siyasətin davam etdirilməsi, iqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunması, enerji və nəqliyyat layihələrinin inkişafı, sosial siyasətin gücləndirilməsi və böyük qayıdış prosesinin davam etdirilməsi xüsusi qeyd olunur. Buraxılışımız davam edir. Ölkədə vətəndaşlara pulsuz hüquqi yardım göstəriləcək. Bununla bağlı pulsuz hüquqi yardım haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Layihə milli buraxılışımız davam edir. Ölkədə vətəndaşlara pulsuz hüquqi yardım göstəriləcək. Bununla bağlı pulsuz hüquqi yardım haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Layihə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin iclasında birinci oxunuşda müzakirə olunub. Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik Baş İdarəsinin rəisi Elçin Nəsibovu dinləyək.

təsərrüfatı, kiber təhlükəsizlik, qida təhlükəsizliyi, nəqliyyat, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığa dair müzakirələrin aparılması və sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulur. Estoniya parlamentinin nümayəndə heyəti 6-8 oktyabr tarixlərində ölkəmizə səfər edəcək. Nümayəndə heyətini Estoniya parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Marko Mikkelson, parlamentin üzvləri Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvləri Hen Puluas, Erik Nilskrus və Birgit Kirt-Lepik daxildir. Səfər çərçivəsində Azərbaycan və Estoniya arasında ikitərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, parlamentlər arası əməkdaşlığın genişləndirilməsi, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulur. Son 10 ildə fənn müəllimlərində irəliyə doğru əhəmiyyətli irəliləyiş var. Bakı Dövlət Universitetində daha təhsilli gələcək devizi ilə keçirilən təhsildə yeni çağırışlar 7-ci beynəlxalq forumunda bu istiqamətdə müzakirələr aparılıb. Elm və Təhsil Nazirliyinin tərəfdaşlığı, Regional İnkişaf İctimai Birliyi və T-Network təhsil işçilərinin təcrübə və kommunikasiya platformasının təşkilatçılığı ilə baş tutan

Bunluq partlamamış sursat ərazidə aparılan tikinti işləri zamanı bütöv vəziyyətdə aşkar olunub. Onun Almanya istehsalı aviasiya bombası olduğu müəyyən edilib. Ərazi nəzarətə götürüldükdən və sakinlər təxliyə edildikdən sonra bomba səlahiyyətli qurumların nəzarəti altında partladılıb. Nigeriyada hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. Hadisə ölkənin cənubunda Ondo ştatının Igbokoda bölgəsində baş verib. ATR 42 təyyarəsində 7 ekipaj üzvü və daha 25 nəfərin olduğu bildirilir. Ölən və yaralananların sayı ilə bağlı məlumat yoxdur. Qəzanın səbəbləri araşdırılır. Bakıda iki müxtəlif ərazidə avtobus aşıb, görüntüləri anbarın qeydə alınıb. Qəzalardan biri Sabunçu rayonu aeroport şosesində, digəri isə Lökbatan qəsəbəsi ərazisində baş verib. Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yağışlı havalarda baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin əsas səbəbləri sürət həddinin aşılması, asfalt örtüyünün sürüşkən olmasının nəzərə alınmaması, ara məsafəsinin gözlənilməməsi və manevr etmə qaydalarının pozulması ilə bağlıdır. Odur ki, sürücülərə yağışlı havalarda daha diqqətli olmaları tövsiyə edilir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində fasilələrlə yağış yağacağı, gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 13-17, gündüz 19-22, Aran rayonlarında gecə 8-13, gündüz 19-24, dağlıq yerlərdə isə gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyalar.

Victoria bu binanı tikdirməklə əri, bir çox mədəni layihələrin təşəbbüskarı Albertin xatirəsini əbədləşdirmək istəyirdi. 1871-ci ilin martında zalın açılış mərasimində kraliça həyəcanından bir söz belə deyə bilmədi. Ona görə də onun sözlərini oğlu Şəhzadə Edward dedi. Kraliça zalı açıq elan eləyir. Zal nəhəng olmalıydı, 8000 nəfərin yerləşə biləcəyi qədər. Lakin sonra yerlərin sayı 3 dəfədən çox azaldı. Tikinti zamanı sınaqların aparılmasına baxmayaraq, tezliklə xarakterik akustik problemlər üzə çıxdı. Londonda hətta zarafatlaşırdılar ki, bura yeganə yerdir ki, bəstəkar öz əsərini 2 dəfə eşidə bilər. Buna baxmayaraq, zalı bəyəndim deyən ilklərdən biri Guno olur. Sonra Saint-Saëns. Və 1877-ci ildə burada Wagner festivalı keçirilir. Maestro 8 konsertin hər birini şəxsən özü idarə edir. Sonra estafeti Richter-ə verir. Amma sona kimi səhnədə bir kənarda əyləşib konserti izləyir. Əvvəldən bu səhnə polivalent oldu. Ordunun xeyriyyə axşamları, güləş yarışları, partiya konfransları, seçki ilə bağlı görüşlər. İllər keçsə də bu ənənə bu gün də qorunub saxlanılır. Bir tərəfdən Royal Hall 1941-ci ildən bəri hər il nüfuzlu BBC Proms festivalına ev sahibliyi eləyir. Digər tərəfdən glamur şoular və rock qrupların çıxışları. Bəs akustika? Bu problem hələ də aktualdır. Altmışıncı illərdə günbəz nəhəng göbələk şəklində reflektorla örtüldü. Lakin zamanla belə bir fikir dolaşmaqdadır ki, London daha yaxşı və daha yeni bir zala layiqdir.

0: Biri varmış,
1: biri yokmuş.
2: Ağac dələn söylədi. Kəsərəm bir yolkanı, düzəldərəm bir çomaq, bir çomaq ki onunla vururam tülkünü, qurdu, vururam dəcəl dovşanı. Vurdum mu, pis heyvanlar yıxılıb məhv olacaq. Dovşan çox qorxdu, qaçdı, dərdi başından aşdı. Neyləsin təhlükəyə, gedib desin tülküyə? Tülkü biçdir, yamandır, bu işləri qanandır.

Dovşan yürüdü getdi, meşədə gözdən itdi. Getdi tapdı tülkünü, danışdı gördüyünü, dedi eşitdiyini. Nə yaxşı tapdım səni, yaxşı deyil işimiz. Qırılacaq dişimiz, ağac dələn, o axmaq, bugün kəsib yolkanı, öldürəcək sənin tək gözəl, göyçək heyvanı, mənim kimi dovşanı, qalmayacaq bir heyvan. Aman, at tülkü, aman, halımız oldu yaman. Tülkü qorxdu, titrədi, quyruğunu qısdı o, sonra birdən qızdı o. Tapaq gəl qurdu dedi.

gah ox kimi süzdülər, gah sularda üzdülər. Gah at kimi çapdılar, canavarı tapdılar. Tülkü dedi, canavar, bilirsən nə xəbər var? Ağac dələn düzəldib, yolkadan böyük çomaq, heyvanları qıracaq. Canavar nə deyəydi? Dişi dişinə dəydi, dedi.

Bir də dovşan gah təpədən keçdilər, gah dəriyə düşdülər. Bir də gördülər qaban bataqlıqdan çıxaraq ora-bura baxaraq elə hey yeyir, yeyir təzə palıd qozasını. Tülkü dedi. Ay qaban, budur sözün qısası. Ağac dələn yolkadan düzəldib ağır çomaq hamımızı qıracaq. Qaban qorxub dinmədən dostlarına baxırdı. Qabardı birdən tükü. Qaban coşdu, bağırdı, qorxdu qurd

deyir, hiddətlidir. O məhv edər, məhv edər loğaca cırtdanları. Gəlin, ayı quruyar, bilirəm heyvanları. Ey, tez olun, yürək, ayını tapaq gərək. Qaba, qurt, dovşan, tülkü, aşıb dağdan, dərədən, neçə qorxulu yerdən yıxıldılar, durdular, ayını axtardılar. Gördülər ki, yatıbdır ayı. Özü də qoyub pencəsini ağzına. Bal rast gəlibdir ona. O da yeyib o kibar, indi yatır xor ha xor. Bilmir dünyada nə var. Qaban, qurt, tülkü, dovşan dilləndilər ucadan. Ay tənbəl, axmaq heyvan, nə olub, nə yatırsan? Ağac dələn çomaqla öldürəcəkdir səni. Sənsə rahat qoymusan burada yerə kəlləni. Bir çarə qıl, ayıcan, yaman qorxuruq ondan. Ayı qalxdı, oturdu. Baxdı, əsnədi, durdu. Doğrudan mı, a dostlar, belə bir təhlükə?

nərə, haray, qışqırtı, fışqırtılar, nə çox, nə çox vəhş var. Nə yaman bağırırlar, hücuma çağırırlar. Ağac dələn tez uçdu yuvasının yanına. Yenə də qorxu saldı heyvanların canına, dedi. Ey, nə olubdur, nə qışqırırsınız, nə? Aşıraram yolkanı hamınızın üstünə. Vəhşilər çox qorxdular. Qorxdular, bağırdılar, bütün qonşularını köməyə çağırdılar. A qonşular, tez olun, bu ki öldürdü bizi. Gəlin, yoxsa sizin də kəsəcək nəslinizi. Bizi yaman təkliyib, aşıracaq ağacı. Sizə qalıb bu dərdin, a qonşular, əlacı. Dələlər, köstəbəklər, qara xallı pələnglər, çaqqallar, şirlər, nələr haray salıb gəldilər. Yığıldı tez hamısı yolkanın ətrafına. Durub baxdılar ona. Baxıb-baxıb bir zaman bərk-bərk tutdular ondan. Tutdular ki, ağacı ağac dələn qırmasın. Sonra çomaq eləyib başlarına vurmasın. Bərk tutmaq üçün onu ayı çiynini verdi. Tülkü də quyruğunu. Qaban da qılıncını ilişdirdi ağaca. Birdən o az qaldı ki, durduğu yerdən uça. Ağacdan qoza düşdü dovşanın düz alnına. Dovşan ağlayıb dedi. Öldüm, öldüm ay ana. Ayı qışqırdı. Bəsdir, bu nə səsdir? Susun bir, qorxaqlar, ay qorxaqlar. Burada qorxmalı nə var? Ağır bədəni ilə o güc gələndə ağaca, bax, yavaşca-yavaşca ağac əyildi. Dəydi şarabbıltı ilə yerə. Bir yana qaçdı hərə. Qurdun dişi qırıldı. Qabanın sağ qılıncı. Özünə gələ bildi dovşan ən axırıncı. Burnu qandı, şiş idi, yaman böyümüş idi. Ağac dələn budaqdan baxdı, oxudu, güldü, elə bil heyvanların boynu, beli büküldü. Ağac dələn tez uçub qondu şam ağacına. Heyvanlar aşağıdan qorxuyla baxdı ona. Ağac dələn söylədi. Bura baxın, kəsərəm indi də bu ağacı. Onda siz heyvanların nəyə qalar əlacı? Kəsərəm bu ağacı, düzəldərəm bir çomaq. Bir çomaq ki onunla vurram tülkünü, qurdu, vurram dəcəl doğuşu.

inəklərə, nə qara toyuqlara, nə şana pipiklərə, qoşalara, təklərə yetirməsəniz xətər, xaiş yerinə yetər. Harda heyvan görsəniz, beləcə söylərsiniz. Bundan sonra hamısı qoy bilsin ki, meşədə ağac dələn durubdur gecə gündüz keşikdə. Gücüm var, qüvvətim var, kim saf ürəklidirsə, ona məhəbbətim var. Heyvanlar bir ağızda

0: Qaradağlara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 21'di.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtı, studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Pirallahı Sənaye Parkında Gen Pharmacokasis Manufacturing Operations Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin dərman istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Müəssisə barədə dövlət başçısına məlumat verdi.

0: Milli Məclisin sədrliyi ilə təşkilatın fəaliyyətini yüksək qiymətləndiriblər. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Asiya Parlament Assambleyasının koordinasiya iclasında da çıxış edib. Ölkədə vətəndaşlara pulsuz hüquqi yardım göstəriləcək. Bununla bağlı pulsuz hüquqi yardım haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Layihə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin iclasında birinci oxunuşda müzakirə olunub. Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik Baş İdarəsinin rəisi Elçin Nəsibovu dinləyək.
1: Gəlir səviyyəsindən asılı olmayaraq hüquqi yardıma ehtiyacı olduğu qəbul edən ayrıca kateqoriyalar müəyyən olunur. Bunlar şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə veteranları, insan alverinin qurbanları, məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxslər, korrupsiya əlaqədar hüquq pozmalar barədə məlumat verən şəxslər, yetkinlik yaşına çatmayanlar, qaçqın və ya siyasi sığınacaq statusu almış şəxslərdir. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş və belə uşaqlar arasından olan şəxslər, cəzaçəkmə müəssisəsindən azad edilmiş şəxslər də azad edildiyi gündən bir il müddətində bu yardımdan yararlana biləcək.
0: Son 10 ildə fənn müəllimlərində irəliyə doğru əhəmiyyətli irəliləyiş var. Bakı Dövlət Universitetində daha təhsilli gələcək devizi ilə bugün keçirilən təhsildə yeni çağırışlar 7-ci Beynəlxalq Forumunda bu istiqamətdə müzakirələr aparılıb. Elm və Təhsil Nazirliyinin tərəfdaşlığı, Regional İnkişaf İctimai Birliyi və Team Network təhsil işçilərinin təcrübə və kommunikasiya platformasının təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə şagird rifahı ilə yüksək nəticə gözləntisi arasında balansın qurulması, şüurlu düşünmə bacarıqlarının inkişafı,

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Gündəlik alış-verişlərini Birbank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
5: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Azərbaycan Radiosu, hər yanı xatirədir. Sizin Alim Qasımov.

0: Anacan, ana, anacan.
1: İsmail.
2: Sənət taleyinin birinci dönemində Ögey anadakı İsmail, ikinci dönemində isə Fəryaddakı İsmail kimi iki əsr insanların yaddaşına yazılan Ceyhun Mirzəyev. 47 illik ömrünün 35 ilini kinematografa əsr eləyən 90-a yaxın filmdə əməyi keçən sənətkarı anırıq sizinlə birgə. Ceyhun Mirzəyev 1946-cı ilin 9 aprelində Ağdam rayonunun Abdal Gülablı kəndində anadan olub. 3 yaşı olanda atası dünyasını dəyişib. Rejissor Tofiq Tağızadə görüş filmi üçün uşaq axtaranda Ceyhun gilin məktəbinə gəlir və Ceyhun onun gözündən yayınmır. 9 yaşlı Ceyhun 1955-ci ildə ilk dəfə görüş filmində Şıxəlinin uşaqlarından birini canlandırır. 3 il sonrasa ona böyük şöhrət gətirən Ögey ana filmində İsmail roluna çəkilir.
0: Heç nədən boyur ki, fəhərdən çimdirir, geyindirir, elə bilir ki, belə gəlsə baxsa mənə tanımayacaq.
2: Ceyhun Mirzəyev bir müddət kinostudiyada asistent, rejissor köməkçisi kimi çalışıb. O vaxtki Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirib. Moskvada da kino sahəsi üzrə təhsil alıb. Yenilməz batalyon, dəli kür, yol əhvalatı, qanlı zəmi, lətifə filmlərinə çəkilib. Amma aktora ən böyük uğuru Fəryad filmi gətirir. O, filmdə İsmailın sonrakı taleyini canlandırır.
3: Gör, bu uşağın başına da oynadırlar. Bu nə zülümdür?
4: Ver onu bura gəl. Oxta, oxta, oxta. Baxacaq səbəbə.
5: Səninlə əlaqəyə çıxıram. Kimdir? Mənim, Kivor. Sən kimsən? İsmaildir. Deməli belə. Mən sənə 10, yox 20 kanistr benzin verirəm.
4: Kanistr benzina.
5: Sən isə mənə kız uşağını

0: Durna qatar uçub gedərsiz. Uzaq yerlərə səfər edərsiz. Nə olar aparın siz ora şikayətimi. Bahar gələndə geri dönərsiz. Sevgilimdən bir xəbər verərsiz. Söylədiniz mi ona? Siz sevgi hekayetimi.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədikdə hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
5: Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanışılmaq vacibdir.
6: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Avarlama, kürəkləmə, avarlamaq, kürəkləmək, avarlı, kürəkli, avtoritet, nüfuz, etibar, səlahiyyət, avtoritetli, nüfuzlu, səlahiyyətli, etibarlı, avtoritetsiz, nüfuzsuz, etibarsız, səlahiyyətsiz, avtoritetsizlik, nüfuzsuzluq, etibarsızlıq, səlahiyyətsizlik, afşar, şəlalə, şırşır, aqibət, son, axır, nəticə, nəhayət, aqibət, tale, bəxt, aqibətli, taleli, bəxtli, uğurlu, aqibətli, sonlu, nəticəli, nəhayətli, aqibətsiz, nəticəsiz, sonsuz, aqibətsiz, talesiz, bəxtsiz, uğursuz, aqibətsizlik, talesizlik, uğursuzluq, aqibətsizlik, nəticəsizlik, müvəffəqiyyətsizlik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanışılmaq vacibdir.
4: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefon

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərini planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00 www.qaspaq.az.
2: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündü. Çünki bir bank taksit
1: tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
2: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündü. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alış-verişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz. Bir bank Azərbaycan

Müşfiq Abad. Müşfiq Abad qəsəbəsi Abşeron yarımadasında Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda yerləşir. Qəsəbə Yeni Bakı Broiler fabrikinin tikintisi ilə əlaqədar 1980-ci illərdə salınıb. 1984-cü ildə qəsəbədə fabrikin ilk iki yataqxanası istifadəyə verilib. 1985-1987-ci illərdə yeni 9 mərtəbəli yaşayış binaları tikilib. 1988-ci il 20 apreldən Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin fərmanı ilə yeni şəhər tipli qəsəbə yaradılıb və xalq şairi Mikayıl Müşfiqin şərəfinə Müşfiq Abad adlandırılıb. Müşfiq Abad qəsəbəsini əhatə edən Müşfiq Abad bələdiyyəsinin ərazisi 58878 kvadrat kilometrdir. Qəsəbə əhalisinin sayı 10 min nəfərdən çoxdur.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirəm. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%'e kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat için de ele bir banka gir.
3: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin

Onlar onun mislin görməkdən haşa elədilər. Petrovski şəhərinin kənarında 2 saat külək olduğu səbəbiylə 12 adam tələf oldu. Neçə gün meşə yolu bağlandı. Bu soyuqda bir gecə Petrovski bazarında yəhudilərin dükanları ki, taxtadan düzəltmişdilər, od tutub bir neçəsi yandı. Tifliski Vesnik qəzeti yazır ki, Zəkərtəla şəhərində 50 min manata qədər məbləğ cəm olunub ki, ətraf kəndlər üçün bank açılsın. Berlin şəhərində qulluqçular üçün məktəbxana açılıb ki, onlar paltar tikməyi, yumağı, biçməyi və xörək bişirməyi öyrənirlər. Qədim zamandan bəri Bağdad tərəfində göyərçiləri poçt yerinə işlədirlər. İndi Avropa əhli hər bir qalada göyərçin poçtu bina ediblər.